0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Lundetangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter I døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen! Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
2: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Jeg heter Tone og nyhetsleder I Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no. God sommer!
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
3: Petter Stordalen kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller du på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
5: Snakk!

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Har du sett Norges mest unike vampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig vampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk vampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
1: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Lundetangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter I døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen! Velkommen!

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra TT-band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Noen historier får deg til å smile. Andre hjelper deg med å forstå det som skjer rundt deg. På varden.no får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite. God sommer fra alle oss I Varden.

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
5: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
6: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
1: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Sommeren full av små og store øyeblikk. Hos Varden får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite akkurat når det skjer. Enten du på stranda, på hytta eller hjemme I Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra TT-band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Lundetangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter I døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
2: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inne I et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi ses på Duverden. God sommer!
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Lundetangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter I døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
4: Si, hva skal du 5. september?
5: Da skal jeg på Treffestivalen.
4: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
5: På Stevneplass.

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Bjørneparken har alt du vil ha.
2: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer det tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Her VG-nyhetene. President Donald Trump går hardt ut mot Washington Post etter påstander om en opphetet diskusjon mellom ham og forsvarsminister Pete Hegseth.
1: Ifølge avisen skal Trump ha konfrontert forsvarsministeren om ammunisjonsmangel. Presidenten kaller det falske nyheter og anklager Washington Post for landsforræderi. Flere eksperter har tidligere kommentert at USA nær å gå tom for ammunisjon I krigen mot Iran. Også dette har Trump avvist.
0: Reporter André Ødeby. I Skien lagte ut 120 liter ammoniak fra en tank I en ishall I natt. Tanken nå tom, og lekkasjen anses som stanset ifølge politiet. 126 gjester fra Hotell Fritidsparken ble evakuert som følge av lekkasjen. Det var I natt full fyr I en enebolig Nesbyen I Hallingdal I Buskerud. Tre personer evakuerte seg selv. Huset ubeboelig på grunn av røyklukt. Den meksikanske influenseren Cesar Gastelum ble skutt og drept på åpen gate mens han hadde direktesending på TikTok. Myndighetene I delstaten Sinaloa etterforsker om drapet kan kobles til innleggene hans om kriminelle grupper. Delstaten sliter med vold fra Sinaloa-kartellet og gjengkriger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten. Din Mercedes-forhandler I Telemark.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe early bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Skal du ta førekort, eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Trefestivalen.
3: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
4: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, det gikk en rundt.
5: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
6: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
1: Lundetangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter I døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønster hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
1: Lørdag 15. August braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Mogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. August fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no. Morgenshowet. God morgen.

0: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastur, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
5: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9, og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag, men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
6: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
7: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
8: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tid.

0: Her VG-nyhetene. Rødt-politiker Bjørnar Moxnes går hardt ut mot dagligvarekjedene etter det han kaller en spinnvill prisøkning på biff.
1: Prisen på storfekjøtt, deriblant biff, har økt med 74% siden 2019. Pengene forsvinner hos dagligvarekjedene, det sier Moxnes, som mener de tynner både folk og bønder. Kjedene avviser kritikken og sier fortjenesten på storfekjøtt liten. Coop tar til ordet for en undersøkelse av hele verdikjeden for å fastslå hvor pengene fra prisøkningen havner.
0: Reporter André Ødeby. Partene i SAS sitter fortsatt i forhandlinger etter at møtet startet klokka 10 i går formiddag. Dersom de ikke kommer til enighet, vil 175 kabinansatte fra Parat og 468 fra Fellesforbundet gå ut i streik fra lørdag. Det var en nattfull fyr i en enebolig i Nesbyen i Hallingdal i Buskerud. Tre personer evakuerte seg selv. Huset ubeboelig på grunn av røyklukt. En domstol i New Mexico i USA dømmer Meta til å betale 567 millioner dollar for å skade barns mentale helse. Meta må også innføre tiltak som månedlige tidsgrenser for tenåringers bruk, begrensninger på varsler og sikkerhet for AI-chatbotter. Meta varsler anke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.

mine damer og herrer. Dette er morgenshowet

0: er best i Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar i Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar i Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 i helgene.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

0: mange bra artister som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har fast avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
4: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
5: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
6: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Lundetangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter I døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på Porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billett.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Skal du ta førerkort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
2: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordal, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko.
2: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffeko.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller det på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august. Snakkes!
0: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Her VG-nyhetene. Rødt-politiker Bjørnar Moxnes går hardt ut mot dagligvarekjedene etter det han kaller en spinnvill prisøkning på biff.
1: Prisen på storfekjøtt, deriblant biff, har økt med 74% siden 2019. Pengene forsvinner hos dagligvarekjedene, det sier Moxnes, som mener de tynner både folk og bønder. Kjedene avviser kritikken og sier fortjenesten på storfekjøtt liten. Coop tar til ordet for en undersøkelse av hele verdikjeden for å fastslå hvor pengene fra prisøkningen havner.
0: Reporter André Ødeby. I Thailand skal en lærer være drept i en skoleskyting nord for hovedstaden Bangkok. Fire andre skal være såret, inkludert en elev. Skytteren skal være elev ved skolen og har tatt sitt eget liv, melder Reuters. Den meksikanske influenseren Cesar Gastelum ble skutt og drept på åpen gate mens han hadde direktesending på TikTok. Myndighetene i delstaten Sinaloa etterforsker om drapet kan kobles til innleggene hans om kriminelle grupper. Partene i SAS sitter fortsatt i forhandlinger etter at møtet startet klokka 10 i går formiddag. Dersom det ikke kommer til enighet vil over 600 kabinansatte gå ut i streik fra lørdag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det sommer, kjøl deg ned med non-stop sommerhits.
3: Her kommer sommer.

0: Benson Boone og hans Mystical Magical her I sommerradion på Radio Grenland 4:30 over 8 klokka blitt og ting gikk litt fort på toppen av timene her I dag så vi rakk jo ikke det her
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass
0: Ikke at det så mye å rekke da, for ting I veldig god stand ute på veiene våre I dag. Enda mindre trafikk enn det har vært tidligere denne uka på dette tidspunktet. Det jo sånn det når det fredag ofte. Det ser også ut til at alle mjester går som det skal I både flytrafikken og togtrafikken også. Når det gjelder været da, så har vi en god del skyer I dag. Noen av de ser litt mørke og skummel ut også, men det sprekker I skylaget, og det litt sol innimellom også. Det blir bedre og bedre utover dagen, I alle fall ute ved kysten, hvor det blir nesten helt skyfritt utover kvelden. Det blir for det meste delvis skya og perioder med sol utover dagen I dag de fleste andre steder, med et par og 20 grader som høye temperatur. Så får vi mye av det samme også I morgen. Litt mer skyer på søndag, kanskje til og med litt regn utover kvelden, og så blir det en forholdsvis fin start på neste uke.

0: En Adams, Summer of 69, selvfølgelig her I sommerradioen på Radio Grenland. 13 minutter over 8 har klokka blitt fredag 7. august, som det står I kalenderen vår I dag. Og det også siste dagen med sommerradio.
1: Sommer på Radio Grenland.
2: God sommer!
0: En lang og god, deilig sommer Men til uka så hverdagen tilbake igjen For vår del med både morgenshow og kontor Og ettermiddagsrush og alt som hører med Men I dag altså, sommerradio Første omgang frem til klokka blir 12 Og deretter fra 2 til 5 I ettermiddag Nå skal vi ta en kjapp titt på dagens aviseforsider Jeg har Kragerø Blad Vestmar øverst I bunken vår I dag, og de skriver at hele byen til salgs. I alle fall så 8 bygårder til salgs I Kragerø sentrum, 3 nylig solgt, og 1 har vært til salgs før den senere ble tatt av markedet. Meglerne sliter med å forklare hvorfor så mange eiere I kjernen av sommerbyens handlegater vil kvitte seg med eiendommene sine. I Telen kan vi lese at Henriette åpner ny praksis I Telegata. Etter 9 år som overlege ved DPS Notodden avslutter Henriette K.E. for å starte opp sin egen psykiatripraksis I Telegata. Hun har lenge kjent behovet for en endring på kroppen og tar nå steget ut I egen gründerbedrift. Etterlyser en tydeligere strategi, står det på forsiden av Thea I dag, akkompagnert av et stort bilde av en alvorlig Ådne Naper, som advarer om at strømprisene vil gå til himmels I høst. Nå etterlyser han en tydeligere strategi fra myndighetene for å få bukt med problemet. Og Varden har vært og kikket I den stengte Vabakken-tunnelen. Slik ser det ut bak sperringene mens tunnelen bygges om, kan vi lese på forsida I dag. Det jobbes døgnet rundt bak de stengte tunnelportene. En oppgradering til 57 millioner kroner skal gi bedre sikkerhet, men uventede utfordringer har forsinket prosjektet. Det hva avisene byr på denne fredagen. Det bare å bla seg gjennom det og nyte innholdet til morgenkaffen I, jeg holdt på å si, solveggen. Hvis du finner noe sol da, selvfølgelig. Pink skal du I alle fall få. Don't let me get me.

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Lundetangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter I døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 98 05 15 55 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi ses på Duverden. God sommer!
5: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
6: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
7: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
8: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
1: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
9: Det varmt, det sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Sommerradio.

Harry Styles synger om American Girls her I sommerradioen på Radio Grenland. Håper du har en fin start på fredagen. Det 7. august I dag. Vi skal dele ut billetter til minifestivalen på Lundetangen pub I Skien I løpet av dagen. Hvis du scroller deg litt grann ned på Facebook-siden vår, så finner du konkurransen der du kan vinne 2 billetter til minifestivalen som går av stabelen både I dag og I morgen. Straks nå skal du også få lokale nyheter, men først lokale toner. Dette Rune Sanden Band. Vi

0: 9 år gammel ukrainsk flyktning bosatt I Telemark, skriver Thea. Ulykken skjedde da en buss kom over I motgående kjørefelt og kolliderte med personbilen hans. Bussjåføren siktet og har forklart at bremsesvikt var årsaken til ulykken. En bilfører ble tatt I å kjøre I 160 km I timen I 100-sonen på E18 I Larvikstunnelen I natt. Bilføreren I 20-årene fra Notodden fikk førerkortet beslaglagt. Han erkjenner kjøringen, opplyser politiet. En gutt ble I går kveld sendt til sykehus med lettere kuttskader I beinet etter en voldshendelse på Stathelle I Bamble. Politiet har kontroll på en mistenkt gjerningsperson og flere andre involverte, og leter etter en kniv som skal ha vært brukt. Og sykepleierutdanningene ved Universitetet I Sørøst-Norge mer populære enn noen gang. Over 300 søkere står på venteliste, men universitetet har ikke kapasitet til å ta inn flere studenter, skriver Varden. Samtidig USN bekymret for sviktende interesse for ingeniørutdanningene.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: I trafikken ser det meste egentlig greit ut. Det en veldig rolig start på fredagen. Det lille som av trafikk, det flyter fint. Og så ser det ut til at alt mer eller mindre I rute, både på Vestfoldbane, Brassbergbane og til og fra Torp. Det blir en forholdsvis grei helg værmessig. Vi får en del skyer, men vi får også sol og blå himmel innimellom. Og så det meldt et par 23 grader da, som høyeste temperatur.
2: Det sommer. Kjøl deg ned med Non-Stop Sommerhits.
3: Her kommer sommer.

0: bästa sommarmusiken.
1: Endelig fredag, 7. august, 4 minutter forbi 8:30, og dette Atle Pettersen med noe ekte. Hey!

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
2: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
3: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
3: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. LED av sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
8: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
7: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
8: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
7: Petter Stordalen kommer du også?
8: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå!
7: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
8: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
7: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
8: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
7: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
8: Spiller du på mandag også?
7: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
8: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
7: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snakkes!
9: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
1: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med 10

0: skrevet av Freddie Mercury og fremført av Queen, selvfølgelig, I sommerradioen her på Radio Grenland. Dette var Bohemian Rhapsody. Håper du har en strålende start på fredagen, 7. august. Det siste dag med sommerradio I dag, og det betyr også at det siste dag hvor vi får en sommergjest på besøk. Og I dag så han faktisk våken og har husket at han skulle på tur litt nedover I fylket også. Godeste Jo Henning Kåsin fra bandet Kåsin med base I Midt-Telemark og Akkerhaugen traktene. Vi skal få litt rock'n'roll med andre ord etter at klokka har passert 9. Og det passer seg jo det på en fredag.
1: Jeg skal

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt i hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt i hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Jeg heter Tone og nyhetsleder i Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no. God sommer!
3: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg konteiner fra oss i oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift i over 60 år.
4: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Vi gir deg lyden av sommer.

0: Rosing ir Ronan Keating i Life is a Roller Coaster. Og det skal vi for så vidt høre mer om ganske snart også I lokalnyhetene. Men først så slipper vi til VG-gjengen.
1: Her VG-nyhetene. En 45 år gammel mann nå tiltalt for et dobbeltdrap I Brottås I Sverige fra 2005. To eldre mennesker ble drept med kraftig vold mot hodet. Svensk politi har brukt DNA-basert slektsforskning for å løse saken. Mannen ble pågrepet I april I år. Han nekter straffskyld. Tyfonen Delfin herjer I Øst-Asia. Nesten 260 000 personer har fått beskjed om å evakuere sørvest I Japan, og 500 fly kansellert. Rødt-politiker Bjørnar Moxnes går hardt ut mot dagligvarekjedene etter det han kaller en spinnvill prisøkning på biff.
2: Prisen på storfekjøtt, deriblant biff, har økt med 74% siden 2019. Pengene forsvinner hos dagligvarekjedene, det sier Moxnes, som mener de tyner både folk og bønder. Kjedene avviser kritikken og sier fortjenesten på storfekjøtt liten. Coop tar til ordet for en undersøkelse av hele verdikjeden for å fastslå hvor pengene fra prisøkningen havner.
1: Reporter André Ødeby. Det var I natt full fyr I en enebolig I Nesbyen I Hallingdal I Buskerud. Tre personer evakuerte seg selv. Huset ubeboelig på grunn av røyklukt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Fylkesordfører Sven Tore Løksli går av etter avsløringer om et hemmelig forhold mellom ham og Arbeiderpartiets gruppeleder Martine Tinderholt Øverland. Ifølge Varden skal forholdet ha pågått fra 2023 til 2024, og Løksli skal flere ganger ha benektet at det eksisterte da han ble konfrontert med ryktene. Partiledelsen mener forholdet burde vært kjent på grunn av de to politikernes sentrale roller og innflytelse I fylkespolitikken. Politikken. Og 126 hotellgjester og en ansatt ble I natt evakuert fra hotell Fritidsparken I Skien etter en ammoniakklekkasje fra ishallen I nærheten. Lekkasjen stanset, området luftet ut og brannvesenet opplyser at det ikke lenger fare I området.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det en rolig fredag ute på veiene våre. Ikke mange meldingene eller andre ting å ta hensyn til akkurat nå. Det flyter fint, og det gjør det også I det kollektivet. Både Torp og Vy melder om at alt I rute. Så har vi 16-17 grader nå på formiddagen. Det skal stige opp til et par og 20 etter hvert utover dagen. Det blir hovedsakelig overskyet I dag, men sola trenger igjennom en sånn tidvis og stedvis innimellom da, I det minste. Og så blir det delvis skyet perioder med sol også I morgen, og søndag litt mer overskyet, kanskje litt regn på kvelden, og så blir det forholdsvis fint fra starten av neste uke.
4: Det sommer. Kjøl deg ned med non-stop sommerhits.
5: Her kommer sommer.

0: Dagny med nordnorsk sommervær. Dette Rain I sommerradioen på Radio Grenland. Det jeg har sett og snapper og sånn fra de jeg kjenner som bor litt ja, norda for Sinsenkrysset og den veien der. Det har ikke vært så veldig mye sol og tosiffra antall varmegrader der gjennom sommeren. Altså, så det har jo egentlig vært litt gøy å sitte her nede I Grenland og Telemark og sende solrike varme snapper oppover og vestover og bare få fingrene tilbake igjen med noen hyggelige gloser. Det sånn... skadefrid det heter det fint å sette pris på I alle fall men nå får vi jo tilbake igjen da, for vi har jo ikke hatt all verden som sommervær egentlig denne uka her selv om det ikke har vært så halvgærent hvis vi summerer opp sånn I det store og det hele det får være nok om det for så vidt 7:30 har klokka blitt det fredag 7. august står det I kalenderen vår I dag og du har hatt en fin start på dagen jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 12 med det som siste utgave I 2026 av sommerradioen her på Radio Grenland. Og det betyr at vi også skal hilse velkommen årets aller siste sommergjest. Selv om du egentlig ikke skulle være det da, sånn I utgangspunktet, Johan Kassien.
1: Nei, det 5 dager for sent, eller et eller annet sånt.
0: Men det når du driver med rock'n'roll og herjer på bluesfestivalen hele helgen, så det jo fort gjort å glemme vekkeklokka på en mandag, ikke det?
1: Jo, den vekkeklokka, den var slått av. og Notodden Bluesfestival var jo som vanlig ganske moro, så da gikk det tålig på mandag, ja. Men etter 4-5 dager så kom jeg meg I form igjen, så nå jeg på plass.
0: Mer i livet på en fredag enn en mandag.
1: Ja, så be en rocker om å komme I radioen på mandagsmorgen, ja. Jeg burde jo skjønt det selv da jeg takket ja, at nei, det her går ikke. Fredag mye bedre.
0: Ja, men da du fortsatt ung til sinns også, Jo Henning. For du vet at jo eldre du blir, jo mer sliten blir du jo utover uka, mens jo yngre du jo mer sliten du på starten av uka, ikke sant?
1: Ja, den her kommer jeg ganske godt ut av. Ja. Veldig bra.
0: Det vinn-vinn.
1: Ja, det det.
0: Nå du på plass, og det jo det viktigste. Tatt turen da ned fra basen på Akraunen og traktene der omkring.
1: I hvert fall Gvarv.
0: Ja, Gvarv, ja.
1: Vi må skille på det.
0: Det sant.
1: Selv om jeg veldig glad I Akraunen her, ja. Så det Gvarv altså.
0: Men da det sånn at når du bor på Gvarv, da tar du 36 nærover, men hvis du bor på Akraven, så tar du Valbeveien, eller?
1: Ja, det kan nok hende det, ja. Ja. Men det 36 som highwayen I Telemark, for da kan Grenlands folk kjøre opp til verdens navle Gvarv, da. Så.
0: Det sant, så nå har det jo blitt så fint og rett på strekningen der mellom Ulefoss og Gvarv også, så nå går det jo unna.
1: Ja, nå går det unna. Ingen grunn til å bare sitte her, må komme seg oppover her, vet du.
0: Selv om det har blitt dyrt, da.
1: Ja, litt.
0: Ja. Men
1: det går fint. Det går
0: fint. Bare gjort noe med den der strekket fra Ulefoss og ned mot Geiteryggen.
1: Ja, det får man jobbe med.
0: Det har vi en plan.
1: Ja. Ja.
0: Men det ikke det du kom hit for å skravle om, sånn I hovedsak I alle fall, selv om det fint med vei til Gvarv og sånn, så det jo rock'n'roll I hovedsak kjenner deg og dine fra. Nå slapp dere jo en ny plate, Kåsinn, I april.
1: Ja.
0: Hvordan har det gått?
1: Åh, det har jo gått så bra. Altid spennende å slippe nytt album, men Kåsinn slapp altså albumet The Underworld på 24. april. Og da var jo spenningen stor på hvordan det skulle gå. Og vi har jo platekontrakt I Tyskland, og det albumet ble slept over hele verden på CD og vinyl og elektronisk, og vi har fått masse gode anmeldelser. Og det bra med streaming, men det først og fremst bra CD og vinylsalg, og det jo kanskje det som varmer hjertet aller mest da.
0: Ja, for selv om du ung til sinns, så du jo gammel nok til å huske den gangen det var hovedformatene.
1: Ja, det må knittre litt I vinylen for gamle rockere, vet du. Det jo det som teller.
0: Det noe der.
1: Ja.
0: Nå knittrer det forhåpentligvis ikke alt for mye I ferskpressa vinyl, da, men Neida. Likevel, det noe med lyden.
1: Ja, det noe med lyden, og det noe med formatet, vet du. Du får det I handen, og du tar på det og kjenner på det, og det litt større enn å se et bittelite bilde på spot selv om jeg må jo være der så det vinyl og CD det bra ut
0: Eneste jeg finner ut at det så kjedelig at du må reise deg fra sofaen når plata halvspilt for å snu den.
1: Det litt av skjermen der, for da kan du gå I kjøleskapet og hente en kalle en samtidig.
0: Det var et veldig, veldig godt poeng.

0: so I'll just do what I do.
1: Usikker på om det Mai eller May, men en av variantene det nok helt sikkert. Lucky heter I alle fall sangen du fikk I sommerradioen her på Radio Grenland denne fredags formiddagen. 14 minutter over 9 klokka her på stasjonen, og vi har årets aller, aller siste sommergjest på besøk, Jo Henning Kåsin fra bandet Kåsin, som da har tatt verden med storm. Jeg sa til deg her nå nettopp at den låta var så kort.
2: Ja, sånn I popverden, vet du, ja. Men I rocken der låtene litt lengre, enda moroere å følge med, og så kan du ta deg liksom en liten pause etter den låta, og så setter du på en ny ei, mens du selvfølgelig har vært innom et eller annet skap I huset ditt og hentet noe leskende godt, og så setter du og hører på meg rock'n'roll, sånn det.
1: Høres ut som du klar for helg her nå, Janine.
2: Ja, I grunn. Ja.
1: men det, altså, låter blir jo bare kortere og kortere om dagen, men dere har ikke hivet dere helt på den bølgen, eller?
2: Nei, det må komme naturlig, altså hvis du trenger litt lengre tid på å få sagt ting, så gjør en jo det, og det, jeg må jo ha plass til mine gitarsoloer I disse låtene, da.
1: det blir litt lengre. det kanskje flere også som vi har sitt på plass.
2: Ja, skal du ha keyboard-solo, ja. Og så skal du ha, liksom, vokalisten skal jobbe litt på slutten, og så plutselig låta 5 minutter, da, vet du, så...
1: Ja, ikke sant. Og vi kan jo ta det da, arbeidsfordelingen I Kåsin, for de som ikke har alt helt på ramsen da.
2: Ja, da det jo meg, Jo Henning Kåsin på gitar da, og så det min fetter Ståle Kåsin på bass og litt gitar, som en fantastisk vokalist I Jan Tore Grefstad, og trommelslager Per Morten Bergseth, og keyboardist Erling Hedanger.
1: Ja. Og hvis jeg ikke husker helt feil, så det ikke alle som hører til I Midt-Telemark.
2: Nei, det jo Kåsin slekta kommer jo fra Gvarv der da, og så har med to stykker fra Østfold, og Jan Tore Grefstad, han kommer jo faktisk fra Båtsfjord, men han bor nå på Kongsberg, men så han har med litt I nærheten, ja. Så han kommer over til Telemark for å skrive låter og øve litt.
1: Hvordan fungerer det I hverdagen, alt det på sin, når dere skal ja, både øve og produsere?
2: Ja, nei, vi øver jo aldri. og litt øving blir det jo før turnéer og innspillinger da. Men vi sitter jo mye og øver selv, og så må vi jo bruke litt av den nye teknologien da, så vi sender jo mye låtidéer til hverandre, og det jo greit å jobbe I studio nå når du kan sende filer rett og frem.
1: Men KI har du fortsatt ikke begynt å bruke, eller?
2: Nei, det går en ørlite grense der I forhold til det musikalske. Da. Det har jeg jo meint litt om tidligere
1: du, du
2: år.
1: Har jo det, du har jo det. Men det går jo an å bruke som verktøy, da.
2: Ja, for all del. Det ikke det at jeg ikke imot det. Det var vel poenget mitt den gangen, det var vel at jeg har lyst at vi skal opplyse om når vi bruker KI.
1: Ja.
2: Sånn at vi kan liksom gjøre et valg på det, da. Og for meg musikalskt sett da, så jeg lærte meg å spille gitar før internett kom med å sitte og høre på vinylplater og prøve å få det til å ligne, altså det lagt ned så mange timer og det ligger og sitter I sjela
1: ja.
2: Og da det utgangspunkt for den musikken som jeg ønsker å lytte til og gå på konsert med og skrive og framføre selv.
1: For du har jo fått et par opp I nabolaget hos deg som blitt rå på å bare skrive inn I chat-GTP eller hvor de nå enn gjør dette her, lage en låt som hører sånn ut om ditten og datten, og så
2: Ja, og så det en maskin som liksom kjører ut dette greiene da. Men den maskin, den jo fora på det sånne som jeg har drivet med da. Så det jo ran!
1: Ja, for den må jo lære en plass.
2: Ja, den må lære, ja. Og den lærer jo ordentlige mennesker, ordentlig håndverk da, og ordentlig kunst.
1: Det noen forfattere ut forbi også som litt småsure på akkurat det greiene der.
2: Ja da, det jo sant. Men det en ny teknologi skaper alltid debatt og vi kan ikke la være å ta I bruk ny teknologi heller, så jeg ser jo den siden av sakene også. Så får heller folk velge da, og så kan vi jo være ærlige og si hvordan ting skapt.
1: Nå skal vi I hvert fall høre noe som skapt helt på ekte vis. Der toner du kjenner igjen.
2: Ja, kan det være Runaway Train med Kåsin, tror du?
1: Det kan være det.
2: Det kan være det.
1: Det kan være det.

0: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi ses på Duverden. God sommer!
4: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
5: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Hey! Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
6: God sommer!

0: Guilty synger Teddy Swims her på Radio Grenland halvannet på halv ti som klokka har blitt fredags formiddag 7. august I dag Vi har årets aller siste sommergjest på besøk Jo Henning Kåsin fra bandet Kåsin Hva driver du med når du ikke spiller gitar, Jo Henning?
1: Nei, hva gjør jeg da? Nei, du, altså, det blir jo mye musikk I løpet av et år, enten som musikkpedagog I kulturskole, eller som gitarrist I Kåsin og andre ting da. Men jeg liker å slappe av, ja, altså, det sitte på verandaen min på Gvarv sammen med samboerne mine og se utover Gvarv, og det ikke noen ting som skjer, og sola skinner hele dagen, det kan jeg fint gjøre.
0: Det jo ganske nydelig
1: ja.
0: Og det vel gjerne noen gitarer I bakgrunnen da også, eller?
1: Ja, de henger jo rundt der så de aldri langt fra
0: høytalerne
1: Ja, ja. ja absolutt ja, ja.
0: Men med andre ord så lever du da av musikken, både Kåsin og kulturskole da?
1: Ja, det gjør jeg jo Det har jeg gjort I mange år, så det har liksom blitt min levevei da det har vært, Og så drev jeg jo kartfestivalen sammen med noen kompiser I mange år Så ja. Da var det lite sommerferie, for da gikk jo hele sommeren til å arrangere festival I en sånn 10-15 års periode.
0: Ja, det gikk jo bra en periode, det gjorde ikke det?
1: Det var helt fantastisk. Vi hadde jo store verdensartister på Gvarv. Sir Bob Geldof kom til Gvarv, liksom.
0: Det ikke hver dag.
1: Jeter også vel Carpe Diem spilte på Gvarv.
0: Ja, se det.
1: Dum Boys.
0: Hva skjedde med kart?
1: Nei, altså, det var jo en litt trist historie, fordi min gode venn og han som var motoren I kartfestivalen, Bjørn Tore Andreasen, han ble alvorlig syk, og han døde, så da var det ikke mulig for kartfestivalen å fortsette, og da hadde man holdt på I 12-13 år, så... Men det var en fantastisk eventyrreise også
0: ja, det,
1: Musikalsk eventyrreise
0: Og det satt jo Gvarv på kartet
1: Ja, det, ja virkelig ja. Det var jo, vi gjorde mye morsomt altså, Det var veldig gøy å holde på med kartfestivalen
0: ja. Gvarv, bare sånn mens vi der det er jo et sted det fort gjort å Kjøre forbi, eller Hæ? Gjennom og forbi
1: Nice ja, ja. Det det også?
0: Men altså, det har jo sine fordeler også Det jo Norges varmeste plass ofte
1: Det jo, det kjempefint å være I Gvarv og Midt-Telemark på sommeren Når det fint vær, ja. Og det jo ofte Men nå har vi jo blitt Midt-Telemark kommune Vi jo sammen med Akkerhaugen og Bø og Nordagutu Så det jo en middelstor kommune da har blitt Og den har jo alt fra Nordsjø til Lifjell og Sommerland og Hørtelva en perle for den som ikke har vært der.
0: Du omfavner kommunesammenslåingen. Du ikke sånn der sånn gammel grinebiter som savner Sævara den gangen liksom Gvarv var sentrum.
1: Nei, det bryr jeg meg ikke om.

men vi spilte der I mai, og det alltid en fantastisk opplevelse å spille på Kroa. Da kommer det mye folk, og det veldig flott konsertlokale. Mm. Så der liker vi å spille, og så pleier vi å være her I Grenland da.

0: Song Changes her I sommerradion på Radio Grenland 6 over halv 10 klokka fredags formiddag 7. august. Vi har Jo Henning Kåsin fra Kåsin på besøk I dag, årets aller siste sommergjest. Dere ga ut ny plate da nå I våres I april, og den har jo blitt... tatt godt imot, får vi si, særlig blant anmelderne rundt forbi.
1: Ja, det en glede, vet du, når du holder på med 70-80-tals basert hardrock som jeg gjør, og det må jo være så ærlig å si at det jo ikke det VG skriver om hver dag, Radio Grenland derimot, der har vi innpass, men vi har vært så heldige at store magasiner rundt omkring I verden har gitt oss toppkarakterer, for eksempel Nordens største musikkmagasin, som et svensk magasin som heter Sweden Rock Magasin. Der ble vi intervjuet og fikk veldig god karakter. Det Fireworks magasin I England ga oss super 10 av 10 liksom.
0: Ja, det
1: Og da det moro å være rocker fra skogkanten på Kvarv, når det liksom også Japan da. Der det et magasin som har vært siden 80-tallet som heter Burn Magazine.
0: Ja, okay.
1: Og der ble vi anmeldt, og da tok Tower Records I Japan, som har 80 butikker I Japan, tok in Kåsin The Underworld I butikkene sine, og det det jo litt ok.
0: Det sånn at dere merker det på lommeboka også, eller?
1: Ikke veldig, synes jeg, for vi jo på et plattselskap, og du vet...
0: Og de skal ha sitt I.
1: Ja, det å være rocker, det akkurat som å være bonden, det vet du, som produserer råvaren, og så forsvinner penger underveis. Ja. Neida, det litt, kommer det jo inn. Det I hvert fall sånn at man kan holde på med det her. Ja. Så det har alltid vært en slags biinntekt, da.
0: Ja, men for at liksom ballen skal begynne å rulle, så må det jo nødvendigvis koste litt, for dere må jo ut på veien og vise dere frem, og det å reise jo ikke bare billig heller.
1: Neida, hvis du skal på turné I Europa, så det liksom, det litt som å få flyet opp I lufta, men ja. Hvis du liksom har kommet der, så kan du ligge og flyte litt. Så akkurat nå så blir det jobbet med å få Kåsin ut I Europa på turné til neste år, så får vi se om det materialiserer seg. Inntil videre så har vi spilt en 10-12 konserter nå I sommerhalvåret her I Norge, da. Så det liksom, det jo litt fart.
0: Ja. Og her hjemme så har vi jo, altså, eller I nærheten av det, har jo Sweden Rock og Tons of Rock I Oslo og sånt, jobber ikke med å få litt innpass på sånn.
1: Jo da, det gjør vi, og det burde være gode sjanser til neste år, håper jeg. Vi får jo se. Det er jo mange om beinet. Altså, det må jo si, hardrock kanskje ikke på første side av det vi kaller for mainstream media, men Tons of Rock jo Norges største festival nå.
0: Det jo det.
1: Det jo hardrock og rock som teller der.
0: Selv om begrepet rock og rock'n'roll jo, skal vi si, hvitt, for å si det forsiktig. Vi ser jo både de altså, som skal være nisjekanaler som de som skal spille rock'n'roll det vel ikke veldig mye føstpedal der, sånn egentlig.
1: Nei, det har jo blitt så stort og breit liksom, og Kåsin spiller jo noe som startet

0: på 70-talet med like jo band som Deep Purple og Black Sabbath og Iron Maiden og sånt noe, det, ja. det kan man jo høre I den musikken vi lager, for vi har jo ikke finnet opp kruttet men vi bruker det
1: ja

0: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
0: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.
2: Noen historier får deg til å smile. Andre hjelper deg med å forstå det som skjer rundt deg. På varden.no får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite. God sommer fra alle oss I Varden.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Har du sett Norges mest unike ampyrhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampyrhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampyrmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
5: Sol og sommer på Radio Grenland.

0: Imagine Dragons og Thunder her på Radio Grenland og Sommerradion 12 minutter på 10 som klokka har blitt allerede denne fredags formiddagen 7. august. Det siste dag med Sommerradio og vi har siste sommergjest på besøk Jo Henning Kåsin I bandet Kåsin som tar verden med storm om dagen I hvert fall deres egen nisje da Jo Henning.
1: Ja I hvert fall hardrock verden med hardrock fra 70-80-tallet. Kanskje ikke hele verden det. Men jeg har lyst til at det skal være hele verden, men jo da, det går veldig bra om dagen, må jeg si det.
0: Men jeg synes det overraskende mange egentlig som fortsatt glad I den stilen der.
1: Ja, heldigvis. Det det takknemlig publikum. Altså, de rockerne som liker den type hardrock da, la oss si Led Zeppelin, Dio, Black Sabbath, Iron Maiden, Whitesnake, Deep Purple, det folk som virkelig har det I sjela, og det folk som fortsatt hører på den musikken, kjøper vinyl og CD og går på konsert.
0: Ikke minst.
1: Ja.
0: Og dere bevarer jo arv da fra den gang stilen, I hvert fall musikkmessig utseendemessig så har du fortsatt litt å gå på da det ikke helt Joey Tempest på deg enda der, der Fette Ståle flinkere
1: ja han kjempeflink vet du, men han pynter seg så fælt så han bruker så mange timer på badet så det litt mer sånn der ja ja det, her sitter jeg I min det jo kortbuks og det skjegg og caps og solbriller det litt sommer da
0: ja da, det jo det men når du går på scenen da
1: jo da det alt svart
0: ja
1: sånn skal det være
0: ja Ja. Det skal være sånn, men langt hår, det den tiden forbi?
1: Det datta for noen år siden, så skulle jo gjerne ha noen langt brusete hår, men jeg får klare meg med skjegg I stedet for
0: det. Grei kompensasjon det. Ja, du har jo litt lengde på det tross alt.
1: Ja, da må jeg ha litt lengde.
0: Du har jo det. Du, hva skjer med Kåsin fremover nå da, jo. Etter sommerferien?
1: Jo, nå har vi hatt en liten sommerferie, og I morgen så setter vi I gang igjen, og da spiller vi på Herr Nils I Oslo
0: Det jo et kjent sted
1: Ja, der det veldig mye virksomhet om dagen Mange konserter De har sikkert et par hundre konserter I året liksom. Så
0: såpass,
1: ja. Det å spille på lørdag der veldig alright Og så skal vi videre til Gressvik og Fredrikstad etter hvert Og så skal man tur til Brumunddal og Trondheim Og så kanskje det blir da Europa litt senere Håper med, ikke helt sikkert Men det blir jobbet med det da
0: Hvordan kombinerer dere dette her med hverdagen All den reisingen?
1: Nei, ikke spør om det Nei, det er jo mye jobb det mye vekk hjemmefra Så det er jo tøft å få til den logistikken Ja. Og Kåsin folka bor jo med et par I Fredrikstad og en på Kongsberg og to på Kvarv liksom, så, og de spiller I andre band og aktive så
0: og det, sivile jobber
1: ja, noen av oss noen mer eller mindre musikere på hele tiden men det vanskelig å få til så det et puslespill rett og slett også
0: men det går seg til
1: ja, det gjør det jo alltid
0: Og så det vel prioriteringer også Hvis de her tyskerne har lyst til å ha dere nedover Så det vel ikke vanskelig å be
1: Sier ja
0: Ja
1: Sier ja med en gang
0: Og det godt det betyr det samme på begge språka Så ja, da skjønner vi hverandre
1: Det veldig lett
0: Ja
1: Men jeg har jo ikke stort I Tyskland da så, Og vi har jo tysk plattselskap Så det ligger jo på en måte Noen rammer for at vi skal kunne klare å nå ut der da
0: Ikke sant, ikke sant Men det høres ut som det spennende tider Dere går I møte da
1: Ja, albumet jo fortsatt Om det ikke helt rykende ferskt Så får det jo fortsatt anmeldelse fra hele verden, og vi har skrevet et par låter til som vi skal snart gå I studio med, så kanskje det kommer en single eller to etter hvert. Så ja, det to album har vi nå, så det går rett til veien.
0: Det gjør det, definitivt. Jo Henning, du får ha tusen takk for besøk oss, for du har masse lykke til I Oslo I morgen, da nå nærmest, og ikke minst med resten av planene. Vi får jo håpe at det slår til.
1: Ja, satser på det. Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Og så tenkte jeg at vi skulle runde av da selvfølgelig med en Kåsin-låt. En av de ferskeste, hvis jeg ikke husker helt feil.
1: Ja, skal vi si hva det for noe, eller?
0: Ja, vi kan jo gjøre det. We Speed at Night heter sangen, og den har jo sin historie den også.
1: Ja, Altså, Vi Speed at Night en sånn typisk fredagslåt Der du på vei sammen med kompisgjengen din Eller venninnene dine I en bil, litt stor bil kanskje som brommer litt Og så du på vei til rockekonsert Og I den bilen så det spenning Det frihetsfølelse Så uansett hvor du og hører på dette her Dette en billåt så, Og hvis du ikke en billåt Så går du bare ut I bilen din og setter deg der Og hører på denne låten Og så skruer du opp volumet Og god fredag
0: Takk for besøket, Henning.
1: Bare hyggelig.

at Night. Det er KC1 fra Midt-Telemark, altså her I sommerradion på Radio Grenland, hvor Jo Henning KC1 har vært årets aller siste sommergjest I dag. Opp mot nyhetene klokka 10 skal du få Lucas Graham.

0: Lucas Graham, Second Chance, her på Radio Grenland og Sommerradion, hvor klokka har blitt
1: Marius Borg Høyby vil ikke fortsette å sitte I varetekt med fotlenke og ber om å bli satt fri. Det opplyser forsvareren hans til VG.
2: Høyby har sittet I varetekt hjemme på Skaugum siden 14. juli, etter at han ble dømt for voldtekt og vold. Varetektsperioden utløper mandag, dersom politiet ber om forlengelse vil Høyby motsette seg det, sier hans forsvarer Petar Sekulic. Han mener tiden for løslatelse overmoden.
1: Reporter André Ødeby. Det apotektrøbbel I hele landet nå. Systemet som henter ut resepter nede, bekrefter Apotekforeningen. Feilen identifisert og det jobbes med retting. Apotekforeningen råder folk til å være litt tålmodige og prøve igjen senere I dag. Fylkesordfører Sven Tore Løksli I Telemark trekker seg. Årsaken at Arbeiderpartipolitikeren har hatt et hemmelig forhold til egen gruppeleder, skriver han selv på Facebook. Terje Riis-Johansen tar over som ny fylkesordfører, melder NRK. Fredrik Solvang starter podcast. Podden Duellen skal sendes på Podimo og ta utgangspunkt I aktuelle samfunnsspørsmål. Solvang ledet debatten på NRK fra 2019 til 2025. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
0: Fylkesordfører Sven Tore Løksli går altså av etter avsløringene om et hemmelig forhold mellom han og Arbeiderpartiets gruppeleder Martine Tinderholt Øverland. Ifølge Varden skal forholdet ha pågått fra 2023 til 2024, og Løksli skal flere ganger ha benektet at det eksisterte da han ble konfrontert med ryktene. Partiledelsen mener forholdet burde vært kjent på grunn av de to politikernes sentrale roller og innflytelse I fylkespolitikk. Og mannen som mistet livet I bussulykken ved Melum I Skien 11. juli var en 49 år gammel ukrainsk flyktning bosatt I Telemark, skriver Thea. Ulykken skjedde da en buss kom over I motgående kjørefelt og kolliderte med personbilen hans. Bussjåføren siktet og har forklart at bremsesvikt var årsaken til ulykken.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det går fint I trafikken. Vi har I alle fall ingen meldinger som tilsier noe annet akkurat nå. Det ser greit ut også på Torp hvor alt I rute og både Vestfoldbanen og Bratsbergbanen går som de skal. Det 16-17 grader nå de fleste steder. Det skal stige opp til et par og 20 utover dagen I dag, og vi ja, må nok bare belage oss på at det blir en del skyer I dag, men at sola vil titte frem tidvis og stedvis innimellom. Så blir det en forholdsvis fin dag I morgen med delvis skyet opphold og perioder med sol og et par og 20 grader.
4: Vi gir deg lyden av sommer.

0: Olivia Deans So Easy to Fall in Love her I sommerradion på Radio Grenland 6 minutter over 10 fredags formiddag 7. august som det står I kalenderen vår I dag Håper du har en bra start på fredagen Litt deilig å kunne kjøre den her igjen, kjenner jeg
1: Endelig det fredag
0: Etter 4 uker med ferie så har det liksom ikke hatt så mye å si om det har vært fredag eller mandag eller tirsdag eller hva en har vært så denne uka her kommer fredagen endelig til sin rett igjen, I hvert fall for min del da som har vært tilbake igjen første uke I jobb etter sommerferien som veldig mange andre også har hatt denne uka. Så enten det første helgen tilbake eller siste helgen I ferien så håper jeg du får en fin, fin helg. Jeg heter Thomas og gir deg sommerradio frem til 12. Vi skal blant annet I løpet av timen bli med på førpremieren eller generalprøven for sommerlatter med Lena og de. Den var I går, premieren. Den I kveld, fullsatt kaffe K. Men først nå, Savage Garden, I want you.

er sommerlig da I alle fall fra Alessandra Marameo var det du fikk her I sommerradion på Radio Grenland Hvor ja, vi gir vel ikke opp sommeren helt ennå Selv om jeg egentlig ikke har startet på den sånn når det gjelder å bade her I Norge I alle fall Og det ser ikke ut at det blir de helt store badeturene heller på meg I år Altså for... Temperaturene I år jo, det jo skandale, det jo så lave at du skulle jo tro det var I mai måned fortsatt. Det ligger altså på 17-18 grader som sånn jevnt over de fleste steder. De ferske badetemperaturene som har kommet inn I dag spenner da fra Flatdalsøy med sine 14,1 grader I Seljord til... Så vidt jeg kan se så det Tokebrygge I Drangedal som varmest I den grad du kan kalle 19 grader varmt. Så spennende da der, mellom der på de andre stedene ligger sånn 17-18 grader stort sett jevnt over de fleste steder. Så om det frister så får du koste deg på stranda I dag. Dette Daniel Bedingfield. Then what?

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt i hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt i hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
3: Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag er det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi ses på Du Verden. God sommer!
4: Sommer, sol og varme dager. Dette er Sommerradioen.

Noah Kane og American Cars her på Radio Grenland, 11:04. Håper du har en fin, fin fredag. Det ikke så halvgærent ute I dag, selv om det en god del skyer, så ser vi jo litt sol innimellom. Det skal visst nok holde seg sånn også utover dagen. Det for øvrig noe vi skal se litt nærmere på ganske snart, for først værvarsel etter vi har vært innom de lokale nyhetene om snaue 3,5 minutt. Og det 3,5 minutt vi skal tilbringe sammen med gutta I CC Top I sommerradioene her på Radio Grenland. Dette rough.

0: Sissy Etapp og Rough Boy her I sommerradion på Radio Grenland. Klokka halv elve, fredags formiddag. Du får de lokale nyhetene. Fylkesordfører Sven Tore Løksli går av etter avsløringer om et hemmelig forhold mellom han og Arbeiderpartiets gruppeleder Martine Tinderholt Øverland. Ifølge Varden skal forholdet ha pågått fra 2023 til 2024, og Løksli skal flere ganger ha benektet at det eksisterte da han ble konfrontert med ryktene. Partiledelsen mener forholdet burde vært kjent på grunn av de to politikernes sentrale roller og innflytelse I fylkespolitikken. Terje Riis-Johansen fra Senterpartiet overtar som fungerende fylkesordfører etter at Løksli går av. Riis-Johansen sier til Varden at han tidligere konfronterte Løksli med ryktene om det hemmelige forholdet, men fikk beskjed om at det ikke stemte. Nå sier han at han føler seg lurt og beskriver saken som både trist og belastende. 126 hotellgjester og en ansatt ble I natt evakuert fra hotell Fritidsparken I Skien etter en ammoniakklekkasje fra ishallen I nærheten. Lekkasjen stanset, området luftet ut og brannvesenet opplyser at faren over. Mannen som mistet livet I bussulykka ved Melum I Skien 11. juli var en 49 år gammel ukrainsk flyktning bosatt I Telemark, skriver Thea. Ulykken skjedde da en buss kom over I motgående kjørefelt og kolliderte med personbilen hans. Bussjåføren siktet og har forklart at bremsesvikt var årsaken til ulykken. Og en gutt ble I går kveld sendt til sykehus med lettere kuttskader I beinet etter en voldshendelse på Statelle. Politiet har kontroll på en mistenkt gjerningsperson og flere andre involverte, og leter etter en kniv som skal ha vært brukt.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ingen spesielle meldinger fra trafikken så langt I dag. Det relativt rolig ute på veiene våre forløpig. Og det ser ut til at det som av trafikk flyter greit. Det gjelder for så vidt også

0: beste sommermusikken.
1: Tre minutter forbi halv 11 klokka. Riktig god formiddag, fredag 7. august. Håper du har hatt en fin start på dagen så langt. Vi skal 25 år tilbake I tid nå, før vi skal på sommerlatter med Lena og de. Dette Woodbeats og The One.

I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.

0: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
0: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understeller skikkelig etter helgen, vet du.
2: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
3: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
5: God sommer! Kjul deg ned med den beste sommerstasjonen.

Rhythm is gonna get you, singer Gloria Estefan her I sommerradioen på Radio Grenland. 13.30, forbi 10:30 har klokka blitt fredags formiddag. I kveld det premiere på sommerlatter med Lena og de på Kaffe K I Porsgrunn. I går var jeg også på generalprøva.

0: generalprøven unnagjort, og nå det klart for selve premieren da, på sommerlatter med Lena og de, og så bare å hoppe ut I basseng med vann, Lena.
1: Åh, det var deilig å stupe med vann I bassenget, for nå har vi stupt uten vann så lenge, og det jo ikke så lett å drive med komedien når vi ikke får respons, men det var deilig å få respons I dag. Det var gøy, var ikke det, Ruben? Vi har ikke rekt å snakke sammen en gang.
2: Nei, men det var gøy, og så det jo sånn, det jo noen nummer, ikke sant, som ganske lett å ta uten publikum, og så de bare går av seg selv, og så det noen som bare lever fordi det publikum der, og de var jo kjempedeilige å få publikum på. Det må man kunne si.
0: Altså, jeg pleier å spørre om det hvert år. Lo folk der dere håpet de skulle?
1: Ja, jeg synes egentlig det. Det var ikke noen steder jeg tenkte liksom at oi, den fikk vi ikke på, eller jeg synes egentlig det kanskje var mer på steder vi kanskje ikke trodde vi skulle få så mye, så det jo alltid bra.
3: Ja, var det noe som overrasket?
2: Altså, det jo noen steder hvor du for eksempel kanskje bare ikke har noe vits, men det liksom karakteren som bare lever, og så tenker du at det her jo ikke noe morsomt, men så ler de av det likevel, fordi de liksom, det morsomt at den karakteren sier det, selv om ikke det en punch. Og sånn kan det jo være litt av og til, eller at så man liksom, når vi får satt for sne nå, så får vi jo liksom justert litt hva, men sånn første inntrykk enig med Lena, det gikk fint.
0: Og så ser vi jo at publikum setter jo pris på det de kjenner fra før.
1: Ja, da de glad I Gruanita, de glad I Skravla og Trump, og det jo gjengangere vi har. Så, og vi, men vi jo alltid sånn at hvis de skal få lov til å være med, så må de ha noe å si.
0: De hadde ikke noe problem med å ha noe å si.
1: Nei, det gikk I grunn greit. For vi, det jo vært noen år hvor jeg vært litt sånn, vet du hva, jeg føler ikke Gruanita har noe å si I år. Men så også, har jeg trua med å ikke ta med, men det publikum vil ha Gruanita. Men hun hadde noe å si I år. Ja.
0: Eneste han stakkars Torleifen da.
2: Ja, han, det jeg synd på han, fordi at det så varmt å stå og I den kofta. Og så det litt vanskelig for hun, har jo da sikkert 10.000 ord I de 4 minuttene, og jeg har 4. Men så skal jeg da prøve å komme inn på riktig sted med det, og det gikk bra nå, og det går stort sett bra, men det liksom, det en konsentrasjonsøvelse. Så det hun som skal kunne tekst, men jeg skal greie å putte inn dette her. Ja, men det jo greit.
0: Ja. Ja, men man kan jo ikke bli annet enn imponert over at dere faktisk husker alt det som skal ut på scenen.
1: Nei da, det jo en jobb det å pugge det, og vi har jo ganske sånn innspurtsprøver, sånn som på teater og sånn, så har man jo 8 ukers prøvetid, hvor man går fra 9 til 4 hver dag, og da siger jo liksom teksten inn, men det har jo ikke vi mulighet til, så vi må liksom komme litt sånn ferdig pugga, så det en del av jobben det, og det ikke den gøyeste delen av jobben, men det jo veldig gøy når vi kan det.
2: Og, nå. Ja, og så det jo litt sånn, vi har jobbet mye sammen, så jeg da går jo prøvetiden lettere, man vet jo liksom litt hvordan reaksjonen og hvordan man vil gjøre det, så det gjør nok at vi ikke må ha sånn mega lang øving heller.
0: Her på Kaffe K så dere jo hjemme, det dere jo for så vidt også på Menstad, ja. Men nå skal dere jo til Fyresdal og til Telemarks Perle.
2: Vi skal hjem til meg også da, ja, vi skal avrunde der på Notodden, så det blir jo veldig gøy. Det mange år siden vi har spilt her.
0: Men du har en egen revy også på Notodden, utenom den her.
2: Ja, og den skriver vi på nå. Så du vet, du blir gæren I august, for da det liksom, da skal man liksom, da skal jeg liksom være med å lage 40 revynummer, så det jo veldig greit. Men den I oktober da, med en annen kollega.
0: Så det er ikke høstlatter med Ruben og de?
1: Nei, de imitert med Ruben og Tor også. Men vi får håpe at det kommer litt mer nyheter for dere nå, da, for vi har jo ikke hatt så veldig mange nyheter. Det jo bare vært fotball-VM og vær I sommer.
0: Men du fikk jo utnyttet fotball-VM ganske greit.
2: Ja, det fikk vi. Det var jo en sånn nasjonal begivenhet som jo vi måtte ta tak I. Vi hadde jo laget det på plakaten for mange, mange, mange måneder siden og tenkte sånn cirka hvordan det kom til å bli, og det var straffet ganske bra med en suttret Infantino og Trump som tok plassen og masse greier.
1: Så. Vi kan ta for Lily Bendris igjen, for vi begynner å liksom se på vår ting litt sånn halvt år I forveien her nå.
0: Dro en grei stingsens
1: der. Ja, ikke sant?
4: Vi gir deg lyden av sommer.
5: Dette sommerradioen.
4: Radio Grenland.

0: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
1: Bjørneparken har alt du vil ha.
2: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
4: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
3: Men jeg skulle jo slappe av,
4: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.

Valin her på Radio Grenland og sangen som heter Voices. Håper du har en fin formiddag denne fredagen. Klokka nærmer seg 11 med stormskritt, og du skal få litt nyheter som ligger klare rett rundt hjørnet nå. Først til Madonna. Dette Frozen.

0: VG-nyhetene. FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg tross skandalen om private investeringsplaner for fotball-VM. Han kommer til å ta i bruk alle midler for å beholde makten sin, sier NRKs Jan Petter Saltvedt.
1: Nå bygger Infantino seg enda sterkere opp der han allerede er sterk. Får vi se hvor maktesløse europeiske og nordamerikanske ledere kommer til å være.
0: Det er apotektrøbbel i hele landet nå. Systemet som henter ut resepter er nede, bekrefter Apotekforeningen. Feilen er identifisert og det jobbes med retting. Michelin-restauranten Alès stenger dørene. Årsaken er at kjøkkensjef Ulrik Jepsen og kona Mia Kondrup slutter på dagen. Det deler de selv på Instagram, men vil ikke kommentere ytterligere på nåværende tidspunkt. Videre drift av restauranten er nå usikker. Den høyreorienterte nettavisen Dokument.no var nede i går kveld. De tok selv ned siden som et sikkerhetstiltak etter at publiseringsverktøyet ble hacket, ifølge daglig leder Hanne Tolg. En stund sto meldingen Greetings Dokument.no We are anonymous på nettavisens forside. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
2: Fylkesordfører Sven Tore Løksli går av etter avsløringer om et hemmelig forhold mellom han og Arbeiderpartiets gruppeleder Martine Tinderholt Øverland. Ifølge Varden skal forholdet ha pågått fra 2023 til 2024, og Løksli skal flere ganger ha benektet at det eksisterte da han ble konfrontert med ryktene. Partiledelsen mener forholdet burde vært kjent på grunn av de to politikernes sentrale roller og innflytelse i fylkespolitikken. Og Terje Riis-Johansen fra Senterpartiet overtar som fungerende fylkesordfører i Telemark etter at Løksli går av. Riis-Johansen sier til Varden at han tidligere konfronterte Løksli med ryktene om det hemmelige forholdet, men fikk beskjed om at det ikke stemte. Nå sier han at han føler seg lurt og beskriver saken som både trist og belastende.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
2: Meste flyter greit i trafikken, har blitt litt mer biler, begynt å køe seg litt på vestsida blant annet i forbindelse med stengt Vabakken-tunnel, men går stort sett greit fremover. Ellers er det ikke all verden, togtrafikk og flytrafikk ser ut til å være i rute. Så har vi en helt grei formiddag, sånn værmessig har vi ikke det enda. Det en del skyer, men det også litt sol og sprekker i skylaget innimellom, og det sånn det kommer til å fortsette utover dagen i dag. Vi skal opp på et par og 20 grader som høyeste temperatur. Også i morgen blir det en forholdsvis fin dag. 23 grader, delvis skya, opphold og perioder med sol.
4: Det sommer, kjøl deg ned med non-stop sommerhits.
5: Her kommer sommer.

Somebody else. Save my love, synger Kygo. Eller det er vel strengt at det kan som pleier å synge. Jeg vet ikke hvem han har laget den låta her sammen med egentlig heller. For det står ikke I maskineriet mitt her faktisk. Så ok, da får vi bare kreditere Kygo med sang og musikk og alt sammen da. Save my love heter I alle fall låta du nettopp hørte her I sommerradioen på Radio Grenland. Det vi inne I vår aller, aller, aller siste time. I hvert fall I del 1 av sommerradion for 2026. Jeg heter Thomas, henger med deg frem til 12, nå med musikk fra Somber. Dette Back to Friends. God formiddag da!

0: Rosalie gir oss I alle fall en liten siste rest av sommerlige toner da her I sommerradioen.
1: Sommer på Radio Grenland.
2: God sommer.
0: La Cintura var det du fikk 14 over 11 som klokka har blitt denne fredag 7. August. Det var ammoniaklekkasje I Skien fritidspark I en natt. Hotellet ble evakuert og det ble en stor utrykning, men de fikk ting på stelle etterhvert, og det ikke noen fare nå lenger, men aktivitetsparken I fritidsparken må holdes stengt I dag grunnet denne ammoniaklekkasjen. Vi beklager ulempene dette medfører, melder fritidsparken selv på sine sosiale medier nå I formiddag. Så vi håper at de får alt på stell og får parken opp og gå igjen om ikke så alt for lenge. Det en nydelig fredag, og det kan bli enda bedre for din del, for hvis du stikker innom Facebook-sida til Radio Grenland, så kan du stikke av med et gavekort på hele 1000 kroner fra sjø. Loftet I Brevik. Hvem vil du dele gavekortet med? Det alt vi lurer på I dag. Hiv det over det, så går vi en vinner I løpet av dagen.

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Lundetangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devil in Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter I døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyr og trampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Lagersalg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rødmyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
6: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
7: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
8: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
9: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
10: Det varmt, det sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Sommerradio.

En god gammel, dette her Moonlight Shadow, Maggie Riley og Mike Oldfield I Sumradion her på Radio Grenland. 3,5 minutter på halv 12 har klokka blitt, og vi har en fin, fin fredag I, håper å si, fine sommerværet. Ja, det regner ikke I hvert fall. Det da noe. Vi skal innom litt lokale nyheter vi, etter Cool and the Gang. Dette Fresh.

fredag fra Kolende Gang. Fresh I sommerradion her på Radio Grenland. Et lite minutt forbi halv tolv har klokka blitt, og du skal få siste lokale nyheter. Vi starter da med at fylkesordfører Sven Tore Løksli går av etter avsløringer om et hemmelig forhold mellom han og Arbeiderpartiets gruppeleder Martine Tinderholt Øverland. Ifølge Varden skal forholdet ha pågått fra 2023 til 2024, og Løksli skal flere ganger ha benektet at det eksisterte da han ble konfrontert med ryktene. Partiledelsen mener forholdet burde vært kjent på grunn av de to politikernes sentrale roller og innflytelse I fylkespolitikken. Terje Riis-Johansen fra Senterpartiet overtar som fungerende fylkesordfører etter at Løksli nå går av. Riis-Johansen sier til Varden at han tidligere konfronterte Løksli med ryktene om det hemmelige forholdet, men fikk beskjed om at det ikke stemte. Nå sier han at han føler seg lurt og beskriver saken som både trist og belastende. 126 hotellgjester og en ansatt ble I natt evakuert fra hotell Fritidsparken I Skien etter en ammoniakklekkasje fra ishallen I nærheten. Lekkasjen stanset, og området luftet ut, men aktivitetsparken holdes likevel stengt I dag. Mannen som mistet livet I en bussulykke ved Melum I Skien 11. juli var en 49 år gammel ukrainsk flyktning bosatt I Telemark, skriver Thea. Ulykken skjedde da en buss kom over I motgående kjørefelt og kolliderte med personbilen. Bussjåføren siktet og har forklart at bremsesvikt var årsaken til ulykken. Og en gutt ble I går kveld sendt til sykehus med lettere kuttskader I beinet etter en voldshendelse på Stathelle. Politiet har kontroll på

0: en god del skyer I dag, da, men glimt av sol innimellom, og vi tar det vi får vi på en fredag, og et par og 20 grader sånn etter hvert utover dagen. Det meldt overskyet oppholdsvær I morgen, søndag, ja, fra starten av dagen I alle fall, og så blir det kanskje litt regn utover søndag kveld, men neste uke ser ganske bra ut. Det meldt et par og 20 grader og en god del sol, og mot neste helg igjen, når det elvefest her på Brassberg Brygge, så det meldt sol og 25 grader, så vi krysser fingrene for at den slår til I alle fall.
1: Vi gir deg lyden av sommer.

I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restauranten.

0: sjøloftet i Brevik.
1: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt, ring oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner i jackpot og 10 000 i ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
6: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grill. Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.
7: It's so lovely when it's sunny.

0: synge med på denne her? Kan vi ikke det da? Let the sunshine in. Det passer I alle fall veldig bra på en hovedsakelig overskyet fredag.
1: Sommer på Radio Grenland.
2: God sommer.
0: Jo nettopp det da utover dagen og sånn innimellom så skal vi slippe sola til eller det vil si det skal skyene få lov til å gjøre for de sprekker opp litt sånn histen og pisten utover dagen og nå ser det faktisk ut at det skal bli ganske fint utover ettermiddag og kveld også på grensa til lett skya pent vær sier meteorologene nå for I hvert fall deler av våre områder da og så blir det ikke så halvgærent I morgen heller med delvis skya og perioder med sol rundt 23 grader. Søndag får vi kanskje lite grann regnvær på kvelden, eller så det meldt relativt greit norske sommervær utover hele neste uke. Helgen inkludert blir jo egentlig veldig bra hvis dette her står seg. Neste lørdag så det jo meldt for det meste sol, pent vær og 25 grader, så vi får krysse fingrene for at sommeren ikke over helt ennå, selv om vi begynner å nærme oss slutt på årets sommerradio her på Radio Grenland og det siste dag I dag 14 små minutter igjen av del 1 og så skal vi snakkes igjen da I ettermiddag også. For øvrig, hvis du pizzasugen, da bør du stikke innom Facebook-siden til Radio Grenland for vi har et gavekort på 1000 kroner fra Sjøloftet I Brevik som kan bli ditt I løpet av dagen. Fortell oss bare I kommentarfeltet hvem du ønsker å dele godsakene med, så du med I trekningen. Og dette her, det Gloria Gaynor.

0: til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pommes frites og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
0: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Lørdag 15. August braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. August fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
3: Vi har skrudd opp varmen.
4: Radio Grenland.

dag, som det fortsatt I 2,5 minutt til, frem til klokka har blitt 12, 7. august. Jeg heter Thomas og sier takk for følge denne formiddagen, og så ja, blir en liten lunsjpause, får vi seg en matbit eller to, og så vi I gang igjen da når klokka blir 2 med aller, aller, aller siste utgave av Sommerradioen I 2026 frem til klokka blir 5 I ettermiddag. Så en god gammel en opp mot nyhetene nå på helslaget. Du får 2 minutter med Alphaville som big in

0: Her VG-nyhetene. Sjåføren siktet for brudd på veitrafikkloven etter dødsulykken I Molde I går. 16 år gamle Lea Grydeland døde da bilen hun og to andre tenåringer satt I kjørte av veien. Føreren og den andre passasjeren på sykehus til behandling. Norges fotballforbund ber Gianni Infantino tre av som FIFA-president. Det kunngjorde Lise Klaveness på en pressekonferanse for kort tid siden.
1: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: SAS-forhandlingene pågår fortsatt. Fellesforbundet Parat, NHO, Luftfart og SAS har sittet I møte hos riksmekleren siden klokka 10 I går formiddag og har forhandlet gjennom natta. Kabinansatte kan gå ut I streik fra klokka 4 I natt hvis partene ikke blir enige. Fylkesordfører Sven Tore Løksli I Telemark trekker seg. Årsaken at Arbeiderpartipolitikeren har hatt et hemmelig forhold til egen gruppeleder, skriver han selv på Facebook. Terje Riis-Johansen tar over som ny fylkesordfører, melder NRK. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
5: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
6: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Hey! Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Lundetangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter I døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi ses på Duverden. God sommer!
4: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
5: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
6: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
7: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
8: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene. Bli med på øyhopping I den vakre Telemarksskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
1: Kia Festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. LED av sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.
5: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
0: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tid.

0: Her VG-nyhetene. Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Gianni Infantino I det kommende presidentvalget I FIFA, det sier fotballpresident Lise Klaveness. Hun vil ikke svare på om hun kunne tenke seg å overta jobben.
1: Det ikke tema. Jeg kommer ikke til å kommentere det. Jeg har ingen grunn til å kommentere det, og vi absolutt ikke klare til å kommentere det. Den fasen av spillet har ikke vi kommet til I det hele tatt.
0: Store streiken I SAS avblåst. Etter forhandlinger I over 25 timer partene nå enige om en ny avtale for kabinansatte. Streikefaren likevel fortsatt ikke helt over. Handel og kontor I Norge skal møte NHO Luftfart til mekling tirsdag. Generalmajor Lars Sivert Lervik ble I dag utnevnt til ny sjef for etterretningstjenesten. Han ble samtidig utnevnt til generalløytnant. Sjef for etterretningstjenesten en åremålstilling på 6 år. Det ikke gitt dato for når Lervik tiltrer stillingen. DDE snur og vil ikke ha penger fra kommuner likevel. Bandet ba 45 kommuner langs E6 om å sponse 30-årsjubileet til låta med samme navn med 10 000 kroner. Kommunene kommer ikke til å blø et øre. Vi kommer til å finansiere dette selv, sier Bjarne Brøndbo til Moss Avis. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Velkommen til fredagslunchen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pomfri og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
1: Bjørneparken har alt du vil ha.
2: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
4: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyr og trampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
6: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
5: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
6: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
5: Petter Stordal kommer du også?
6: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kål!
5: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
6: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
5: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
6: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
5: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
6: Spiller det på mandag også?
5: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
6: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
5: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Lundetangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter I døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Si, hva skal du 5. september?
6: Da skal jeg på Treffestivalen.
5: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
6: På Stevneplassen.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Sommeren full av små og store øyeblikk. Hos Varden får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite akkurat når det skjer. Enten du på stranda, på hytta eller hjemme I Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.
4: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager, og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

0: fredags ettermiddag.
1: Her VG-nyhetene. Sjåføren siktet for brudd på veitrafikkloven etter dødsulykken I Molde I går. 16 år gamle Lea Grydeland døde da bilen hun og to andre tenåringer satt I kjørte av veien. Føreren og den andre passasjeren på sykehus til behandling. Storstreiken I SAS avblåst. Etter forhandlinger I over 25 timer partene nå enige om en ny avtale for kabinansatte. Streikefaren likevel fortsatt ikke helt over. Handel og kontor I Norge skal møte NHO luftfart til mekling tirsdag. MDG-leder Arild Hermstad på bedringens vei. I midten av juni ble det kjent at han hadde fått leukemi og var under kreftbehandling. Legene sier at jeg kan se fram til å bli helt frisk, sier han. DDE snur og vil ikke ha penger fra kommuner likevel. Bandet ba 45 kommuner langs E6 om å sponse 30-årsjubileet til låta med samme navn med 10 000 kroner. Kommunene kommer ikke til å blø et øre. Vi kommer til å finansiere dette selv, sier Bjørne Brøndbo til Moss Avis. I dag tok venner og familie farvel med 30 år gamle Maren Sømme I Kjensvoll kapell I Stavanger. Søndag 26. juli ble hun funnet livstruende skadet hjemme hos mannen som nå siktet for drap. Hun ble erklært død dagen etter. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det sommer, kjør deg ned med non-stop sommerhits.
3: Her kommer sommer.

da. Ja, det vel jo bare så vidt den gjør det også da I tillegg innimellom skylaget, men det meldt at det skal bli litt bedre utover dagen I dag. Chris og Gino som gjorde sin versjon av Thomas Ledine klassikeren Sommeren kort her I sommerradioen på Radio Grenland. I det vi I gang med absolutt aller siste utgave av Sommerradioen 2026. Jeg heter Thomas, 5 minutter over 2 klokka, og det

0: er en sommersang, selv om den har blitt det I etterkant, for den kom på høsten 1993 og gjorde sin seiersgang da inn mot juletider, blant annet den gangen, og var en av låtene som var på Absolute Music 9. lille, og så neste sommer 13 over 2 her på Radio Grenland og Sommerradion. Vi har hatt mye skyer I dag, men nå sier meteorologene at det skal sprekke opp mer og mer utover ettermiddagen, og særlig kvelden, og så ligger det på 20 grader. Når det gjelder morgendagen, så får vi 23 grader, delvis skye opphold og perioder med sol, og så kan det være det blir litt regn søndag kveld, men neste uke ser ganske sommerlig og fin ut.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
4: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
5: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
6: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
7: Det varmt, det sommer. Kjul deg ned med flere sommerhits. Sommerradio.
8: Grenland.

One Republic og Beautiful Colors I sommerradion her på Radio Grenland 9:59 klokka. Håper du har en strålende flott fredags ettermiddag, enten det første helgen etter sommerferien, alt jeg på å si, som står for tur, eller om det siste feriehelg, eller hvordan det nå enn måtte være. Håper fredagsfølelsen I alle fall kommer krypende sånn etter hvert, om den ikke har dukket opp allerede. Vi skal bli med på sommerlatter med Lena og de ganske snart. Det var generalprøve I går. Det jo premiere I kveld på Café K I Porsgrunn. Men først så skal du få Delta Goodrem Lust Without You.

Ikke gå, synger skjensgutten Sebastian Gjærelsen her I sommerradion på Radio Grenland. To minutter på halv tre klokka. I kveld det altså klart for premiere på Sommerlatter med Lena og de, og jeg var en av de heldige som fikk lov til å følge generalprøva I går, der Lena Bartorstad og Ruben Kvalseth da sørget for at alt satt som det skulle.

0: generalprøven unnagjort, og nå det klart for selve premieren da, på sommerlatter med Lena og de. Hvordan var det å hoppe ut I basseng med vann, Lena?
1: Åh, det var deilig å stupe med vann I bassenget, for nå har vi stupt uten vann så lenge, og det jo ikke så lett å drive med komedien når vi ikke får respons, men det var deilig å få respons I dag. Det var gøy, var ikke det, Ruben? Vi har ikke rekt å snakke sammen en gang.
2: Nei, jeg har ikke snakket, men det var gøy. Og så det jo sånn, det jo noen nummer, ikke sant, som ganske lett å ta uten publikum, og så de bare går av seg selv, og så det noen som bare lever fordi det publikum der, og de var jo kjempedeilige å få publikum på. Det må man kunne si.
0: Altså, jeg pleier å spørre om det hvert år. Lo folk der dere håpet de skulle?
1: Ja, jeg synes egentlig det. Det var ikke noen steder jeg tenkte liksom at oi, den fikk vi ikke på, eller jeg synes egentlig det kanskje var mer på stedet vi kanskje ikke trodde vi skulle få så mye, så det jo alltid bra.
3: Ja, var det noe som overrasket?
2: Altså, det jo noen steder hvor du for eksempel kanskje bare ikke har noe vits, men det liksom karakteren som bare lever, og så tenker du at det her jo ikke noe morsomt, men så ler de av det likevel, fordi de liksom, det morsomt at den karakteren sier det, selv om ikke det en punch. Og sånn kan det jo være litt av og til, eller at så man liksom, når vi får satt for sne nå, så får vi jo liksom justert litt hva, men sånn første inntrykk enig med Lena, det gikk fint.
0: Og så ser vi jo at publikum setter jo pris på det de kjenner fra før.
1: Ja, da de glad I Gro Anita, de glad I Skravla og Trump, og det jo gjengangere vi har. Så, og vi, men vi jo alltid sånn at hvis de skal få lov til å være med, så må de ha noe å si.
0: De hadde ikke noe problem med å ha noe
1: Nei,
0: å si.
1: Nei, det gikk I grunn greit. For vi, det jo vært noen år hvor jeg vært litt sånn, vet du hva, jeg føler ikke Gro Anita har noe å si I år. Men så også, har jeg trua med å ikke ta med, men det publikum vil ha Gro Anita. Men hun hadde noe å si I år. Ja.
0: Eneste han stakkars Torleifen da.
2: Ja, han, det jeg synes på han, fordi at det så varmt å stå og I den kofta. Og så det litt vanskelig for hun, og har jo da sikkert 10.000 ord I de 4 minuttene, og jeg har 4. Men så skal jeg da prøve å komme inn på riktig sted med det, og det gikk bra nå, og det går stort sett bra, men det liksom, det en konsentrasjonsøvelse. Så det hun som skal kunne tekst, men jeg skal greie å putte inn dette her. Ja, men det jo greit.
0: Ja. Ja, men man kan jo ikke bli annet enn imponert over at dere faktisk husker alt det som skal ut på scenen.
1: Nei da, det jo en jobb det å pugge det, og vi har jo ganske sånn innspurtsprøver, sånn som på teater og sånn, så har man jo 8 ukers prøvetid, hvor man går fra 9 til 4 hver dag, og da siger jo liksom teksten inn, men det har jo ikke vi mulighet til, så vi må liksom komme litt sånn ferdig pugga, så det en del av jobben det, og det ikke den gøyeste delen av jobben, men det jo veldig gøy når vi kan det.
2: Ja, og så det jo litt sånn, vi har jobbet mye sammen, så jeg har da går jo prøvetiden lettere, man vet jo liksom litt hvordan reaksjonen og hvordan man vil gjøre det, så det gjør nok at vi ikke må ha sånn mega lang øving heller.
0: Her på Café K så dere jo hjemme, det dere jo for så vidt også på Menstad,
1: ja.
0: Men nå skal dere jo til Fyresdal og til Telemarks Perle.
2: Vi skal hjem til meg også da, ja, vi skal avrunde der på Notodden, så det blir jo veldig gøy. Det mange år siden vi har spilt her.
0: Men du har en egen revy også på Notodden, utenom den her.
2: Ja, og den skriver vi på nå. Så du vet, det jo til å bli gæren I august, for da det liksom, da skal man liksom, da skal jeg være med å lage 40 revynummer, så det jo veldig greit. Men den I oktober da, med en annen kollega.
0: Så det er ikke høstlatter med Ruben og de?
1: Nei, det de imitert med Ruben og Tor Ole også. Men vi får håpe at det kommer litt mer nyheter for dere nå, da, for vi har jo ikke hatt så veldig mange nyheter. Det jo bare vært fotball-VM og vær I sommer.
0: Men du fikk jo utnyttet fotball-VM ganske greit.
2: Ja, det fikk vi. Det var jo en sånn nasjonal begivenhet som jo vi måtte ta tak I. Vi hadde jo laget det på plakaten for mange, mange, mange måneder siden og tenkte sånn cirka hvordan det kom til å bli, og det var straff ganske bra med en suttrete Infantino og Trump som tok plassen og masse greier.
1: Så. Vi kan ta for Lily Bendris igjen, ja, for vi begynner å liksom se på vårt ting litt sånn halvt år I forveien her nå.
0: Dro en grei stingsens
1: der. Ja, ikke sant? Ja.

0: i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
2: Jeg heter Tone og nyhetsleder i Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no. God sommer!
3: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Don't be so shy fra Imani. God hjelp på mixingen her da fra Filatov og Karas I sommerradion på Radio Grønland. 11.5 forbi halv tre. Fredags ettermiddag, 7. august. Vi I ferd med å runde av sommerradiosesongen. Det gjelder også når det kommer til sommergjestene. Årets aller siste sommergjest. Selv om du egentlig ikke skulle være det da, sånn I utgangspunktet, Johan Kåsien.
1: Nei, det 5 dager for sent, eller et eller annet sånt.
0: Men det når du driver med rock'n'roll og herjer på bluesfestivalen hele helgen, så det jo fort gjort å glemme vekkeklokka på en mandag, ikke det?
1: Jo, den vekkeklokka, den var slått av. Og Notodden Bluesfestival var jo som vanlig ganske moro, så Da gikk det dårlig på mandag, ja. Men etter 4-5 dager så kom jeg meg I form igjen, så nå jeg på plass.
0: Mer I livet på en fredag enn en mandag.
1: Ja, så be en rocker om å komme I radioen på mandagsmorgen, ja. Jeg burde jo skjønt det selv da jeg takket ja, at nei, det her går ikke. Fredag jeg mye bedre.
0: Ja, men da du fortsatt ung til sinns også, Jo Henning. For du vet at jo eldre du blir, jo mer sliten blir du jo utover uka, mens jo yngre du jo mer sliten du på start. Nå uka, ikke sant?
1: Ja, den her kom jeg ganske godt ut av. Ja. Veldig bra.
0: Det vinn-vinn.
1: Ja, yeah, det det.
0: Nå du på plass, og det jo det viktigste. Tatt turen da ned fra basen på Akraunen og traktene der omkring.
1: I hvert fall Gvarv.
0: Ja, Gvarv, ja.
1: Vi må skille på det.
0: Det sant.
1: Selv om jeg veldig glad I Akraunen her, ja. Så det Gvarv altså.
0: Men da det sånn at når du bor på Gvarv, da tar du 36 nærover, men hvis du bor på Akraunen, så tar du Valbeveien, eller?
1: Ja, det kan nok hende det, ja. Ja. Men det 36 som highwayen I Telemark, for da kan grenlandsfolket kjøre opp til verdens navle Gvarv da, så...
0: Det sant, så nå har det jo blitt så fint og rett på strekningen der mellom Julefoss og Gvarv også, så nå går det jo unna.
1: Ja, nå går det unna. Ingen grunn til å bare sitte her, må komme seg oppover her, vet du.
0: Selv om det har blitt dyrt da.
1: Ja, litt.
0: Ja, men... Litt.
1: Det
0: sånn
1: går fint. Det går fint.
0: Bare gjort noe med den der strekket fra Ulefoss og ned mot Geiteryggen.
1: Ja, det får vi jobbe med.
0: Det har vi en plan.
1: Ja. Ja.
0: Men det ikke det du kom hit for å skravle om, sånn I hovedsak I alle fall, selv om det fint med vei til Gvarv og sånn, så det jo rock'n'roll I hovedsak kjenner deg og dine fra. Nå slapp dere jo en ny plate, Kåsien, I april.
1: Ja.
0: Hvordan har det gått?
1: Åh, det har jo gått så bra. Alltid spennende å slippe nytt album, men Kåsien slapp altså albumet The Underworld på 24. april. Og da var jo spenningen stor på hvordan det skulle gå. Og vi har jo platekontrakt I Tyskland, og det albumet ble slept over hele verden på CD og vinyl og elektronisk, og vi har fått masse gode anmeldelser. Og det bra med streaming, men det først og fremst bra CD og vinylsalg, og det kanskje det som varmer hjertet aller mest da.
0: Ja, for selv om du ung til sinns, så du gammel nok til å huske den gangen det var hovedformatene.
1: Ja, det må knittre litt I vinylen for gamle rockere, vet du. Det jo det som teller.
0: Det noe der.
1: Ja.
0: Nå knittrer det forhåpentligvis ikke alt for mye I ferskpressa vinyl, da, men Neida. Likevel, det noe med lyden.
1: Ja, det noe med lyden, og det noe med format, vet du. Du får det I handen, og du tar på det og kjenner på det, og det litt større enn å se et bittelite bilde på Spotify. Selv om jeg må jo være der så det vinyl og CD det bra ut
0: eneste jeg finner ut at det så kjedelig at du må reise deg fra sofaen når platta halvspilt for oss nu
1: det litt av skjermen der for da kan du gå I kjøleskapet og hente en kalle en samtidig
0: det var et veldig, veldig godt poeng

er lyden av sommer. Vi ønsker en riktig god sommer.

Det vi gjetta med god hjelp av J-Lo, Save Me Tonight på Radio Grenland 7 minutter på 3 fredags ettermiddag. Vi skal straks innom nyheter, og så skal vi høre mer fra dagens sommergjest, men først James Morrison.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Har du sett Norges mest unike empirehus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig empirehus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk empiremøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
2: Vi gir deg sommermusikken du elsker å høre. Lytt til sommerradioen. Lytt til sommerradioen.

0: enda mer J-Lo. Det sånn, det klokka har blitt tre.
1: Her VG-nyhetene. Politiet har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll I 4 uker. Forsvarer Petar Sekulic har sagt til VG at Høyby vil motsette seg forlengelse. Høyby ble I juni dømt for voldtekt og vold, men har anket dommen. Regjeringen vil bygge ut kraft- og strømnett raskere. I dag lanserte de flere tiltak for å halvere tiden det tar å bygge ut det nasjonale og regionale strømnettet.
2: Og for å oppnå dette så forenkling og mindre byråkrati nøkkelen. Vi innfører en frist på 2 år for NVEs konsesjonsbehandling. Vi vil starte et lovarbeid for å fjerne statsforvalternes og andre statlige myndigheters rett til innsigelse på nettanlegg og vannkraft.
1: Det fortsatt trøbbel for apoteker I hele landet. Systemet som henter ut resepter fungerer fremdeles ikke etter en restart. Venner og familie tok farvel med Maren Sømme I Kjensvoll kapell I Stavanger I dag. «Jeg skulle ønske jeg kunne redde deg», sa barndomsvenninnen I sitt minneord. Sømme ble funnet livstruende skadet 26. juli og erklært død dagen etter. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Vi gir deg lyden av sommer.

selvfølgelig Ed Sheeran på Radio Grenland og sommerradioen Azizam. 4,5 over 3, det fredag, 7. august står det I kalenderen vår I dag, og for mange så det første ordentlige helgen da, etter sommerferien, og jeg kjenner det helt greit etter en relativt tung uke tilbake I hverdagen igjen. Jeg heter Thomas, blir med deg med sommerradio for siste gang I 2026, frem til klokka blir fem. Dette A-ha.

mitt neste sommer og ser frem mot David, nei, Damian, David Dag, sangen som da heter Next Summer her på Radio Grenland 12 over 3. Det har vært mye skyer I dag, men det har vært litt sprekker I skylaget, og utover ettermiddagen så ser det faktisk ikke så halvgært ut, særlig utover kvelden, hvor det meldt egentlig en god del sol mange steder I våre områder. Og så det meldt en forholdsvis fin lørdag også, delvis skyet opphold og perioder med sol, med 23 grader som høyeste temperatur.

0: i Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til Badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av i boblebad og badstuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
7: Siljan.
6: Siljan?
7: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
6: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
7: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
8: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
9: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse i sommer? Radio Grenland i samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge i Porsgrunn.
10: Der går den, og den i vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
11: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
12: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.
13: Det sommer. Vi kjøler deg ned med masse god sommermusikk.

så mer. Det var sol og det var 90-tall. Det var Mr. President og Coco Jumbo her på Radio Grenland fredags ettermiddag. Håper du har en fin fredags ettermiddag, 7. august som det står I kalenderen vår I dag. Sommerradiosesongen går ubønnhørlig mot slutten. Det betyr at vi nærmer vårt høst etter hvert, men heldigvis så ser det ut at det blir relativt sommerlig faktisk utover neste uke. Så det meldt en god del sol, par og 20 grader som høyeste på starten av uka, og så det opp mot 25 grader som meldt neste helg, og det får vi jo virkelig krysse fingrene for da for neste lørdag, så det jo klart for elvefest her på Bratsberget Brygge I Porsgrunn. I og med at sommerradiosesongen går mot slutten, så har vi også hatt besøk av vår aller siste sommergjest I år, nemlig Jo Henning Kåsin fra bandet Kåsin, og han skal du få høre litt fra etter Teddy Swims. Dette Guilty. I've had

0: Veronica Maggio er et mandagsbarn. Klokka halv fire denne fredags ettermiddagen. Som gjesten vår I dag definitivt ikke et mandagsbarn. Ref vårt første stikk her med Jo Henning Kåsin. Jeg sa til deg her nå nettopp at den låta var så kort.
1: Ja, sånn I popverden, vet du, ja. Men I rocken der låtene litt lengre, enda moroere å følge med, og så kan du ta deg liksom en liten pause etter den låta, og så setter du på en ny ei, mens du selvfølgelig har vært innom et eller annet skap I huset ditt og hentet noe leskende godt, og så setter du og hører på meg rock'n'roll, sånn det.
0: Høres ut som du klar for helgen her nå, Janine.
1: Ja, I grunn. Ja.
0: men det, altså, låter blir jo bare kortere og kortere om dagen men dere har ikke hivet dere helt på den bølgen, eller?
1: Nei, det må komme naturlig, altså hvis du trenger litt lengre tid på å få sagt ting, så gjør en jo det, og det, jeg må jo ha plass til mine gitarsoloer I disse låtene, da
0: det blir litt lengre Det kanskje flere også som vi har sitt på plass
1: Ja, skal du ha keyboard-solo ja. Og så skal du ha liksom, vokalisten skal jobbe litt på slutten, og så plutselig låta 5 minutter, da, vet du, så
0: Ja, ikke sant Og vi kan jo ta det da, arbeidsfordelingen I KC-en, for de som ikke har alt helt på ramsen da.
1: Ja, da det jo meg, Jo Henning Kåsin på gitar da, og så det min fetter Ståle Kåsin på bass og litt gitar, som en fantastisk vokalist I Jan Tore Grefstad, og trommelslager Per Morten Bergseth, og keyboardist Erling Hedanger.
0: Ja, og hvis jeg ikke husker det helt feil, så det ikke alle som hører til I mitt Telemark.
1: Nei, det jo Kåsin slekta kommer jo fra Gvarv der da, og så har med to stykker fra Østfold, og Jan Tore Grefstad, han kommer jo faktisk fra Båtsfjord, men han bor nå på Kongsberg, men så han har med litt I nærheten, ja. Så han kommer over til Telemark for å skrive låter og øve litt.
0: Hvordan fungerer det I hverdagen, alt det på sin, når dere skal ja, både øve og produsere?
1: Ja, nei, vi øver jo aldri. Jo, litt øving blir det jo før turnéer og innspillinger da, men vi sitter jo mye og øver selv, og så må vi jo bruke litt av den nye teknologien da, så vi sender jo mye låtidéer til hverandre, og det jo greit å jobbe I studio nå når du kan sende filer rett og frem.
0: Men KI har du fortsatt ikke begynt å bruke, eller?
1: Nei, det går en ørlite av grense der I forhold til det musikalske. Da. Det har jeg jo meint litt om tidligere
0: du har jo det, du har jo det. Men det går jo an å bruke som verktøy, da.
1: Ja, for all del. Det ikke det at jeg ikke imot det. Det var vel poenget mitt den gangen, det var vel at jeg har lyst at vi skal opplyse om når vi bruker KI.
0: Ja.
1: Sånn at vi kan liksom gjøre et valg på det, da. Og for meg musikalskt sett da, så jeg lærte meg å spille gitar før internett kom med å sitte og høre på vinylplater og prøve å få det til å ligne, altså det lagt ned så mange timer og det ligger og sitter I sjela
0: ja.
1: Og da det utgangspunkt for den musikken som jeg ønsker å lytte til og gå på konsert med og skrive og framføre selv
0: For du har jo fått et par opp I nabolaget hos deg som blitt rå på bare skrive inn I chat-GTP eller hvor de nå enn gjør dette her lage en låt som hører sånn ut om ditten og datten og så
1: Ja, og så det en maskin som liksom kjører ut dette greiene da. Men den maskinen, den jo fora på det sånne som jeg har drivet med da. Så det jo ran!
0: Ja, for den må jo lære en plass.
1: Ja, den må lære, ja. Og den lærer jo ordentlig mennesker, ordentlig håndverk da, og ordentlig kunst.
0: Det noen forfattere ut forbi også som litt småsure på akkurat det greiene der.
1: Ja da, det jo sant. Men det en ny teknologi skal skaper alltid debatt, og vi kan ikke la være å ta I bruk ny teknologi heller, så jeg ser jo den siden av sakene også. Så får det heller folk velge da, og så kan vi jo være ærlige og si hvordan ting skapt.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra TT-band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9, og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag, men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
4: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg konteiner fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
5: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: Vi gir deg lyden av sommer.
7: Radio Grenland.

0: Emma Steinbakken, Synnevå, Lommeringa her I sommerradion på Radio Grenland 16 på 4 klokka. Håper du har en alldeles strålende fredags ettermiddag nå som helgen nærmer seg med stormskritt. Tidligere I dag så hadde jeg besøk av Jo Henning Kåsin som gitaristen I bandet Kåsin. Hva driver du med når du ikke spiller gitar, Jo Henning?
1: Nei, hva gjør jeg da? Nei, du, altså, det blir jo mye musikk I løpet av et år, enten som musikkpedagog I kulturskole, eller som gitarist I Kåsin og andre ting da. Men jeg liker å slappe av, ja, altså, det sitte på verandaen min på Gvarv sammen med samboeren min og se utover Gvarv, og det ikke noen ting som skjer, og sola skinner hele dagen, det kan jeg fint gjøre.
0: Det jo ganske nydelig.
1: Ja.
0: Og det vel gjerne noen gitarer I bakgrunnen da også, eller?
1: Ja, de henger jo rundt der, så de aldri langt
0: fra høytalerne.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, absolutt. Ja.
0: Men med andre ord så lever du da av musikken, både Kåsin og kulturskolen da?
1: Ja, det gjør jeg jo. Mm-hmm. Det har jeg gjort I mange år, så det har liksom blitt min levevei da. Det har vært, og så drev jeg jo kartfestivalen sammen med noen kompiser I mange år, så da var det lite sommerferie, for da gikk jo hele sommeren til å arrangere festival I en sånn 10-15 års periode.
0: Ja, det gikk jo bra en periode, det gjorde ikke det?
1: Det var helt fantastisk. Vi hadde jo store verdensartister på Gvarv. Sir Bob Geldof kom til Gvarv, liksom.
0: Det ikke hver dag.
1: Jeter også vel Carpe Diem spilte på Gvarv.
0: Ja, se det.
1: Dum Dum Boys.
0: Hva skjedde med kart?
1: Nei, altså, det var jo en litt trist historie, fordi min gode venn og han som var motoren I kartfestivalen, Bjørn Tore Andreasen, han ble alvorlig syk, og han døde, så da var det ikke mulig for kartfestivalen å fortsette, og da hadde vi holdt på I 12-13 år, så... Men det var en fantastisk eventyrreise også.
0: Ja,
1: musikalsk eventyrreise.
0: Og det satt jo Gvarv på kartet.
1: Ja, det...
0: Kartet, ja.
1: Ja, virkelig. Ja. Det var jo... Vi gjorde mye morsomt, altså. Det var veldig gøy å holde på med kartfestivalen.
0: Ja. Gvarv, bare sånn mens vi der, det er jo et sted det fort gjort å... Kjøre forbi, eller Hæ? Gjennom og forbi.
1: Nice! Ja, det det også?
0: Men altså, det har jo sine fordeler også. Det er jo Norges varmeste plass ofte.
1: Det jo. Det kjempefint å være I Gvarv og Midt-Telemark på sommeren når det fint vær, ja. Og det jo ofte. Men nå har vi jo blitt Midt-Telemark kommune. Vi jo sammen med Akkerhaugen og Bø og Nordagutu, så det jo en middelstor kommune da, har blitt, og den har jo alt fra Nordsjø til Lifjell og Sommerland og Hørtelva en perle for den som ikke har vært der.
0: Du omfavner kommunesammenslåinga. Du ikke sånn der sånn gammel grinebitter som savner Sævara den gangen liksom Gvarv var sentrum.
1: Nei, det bryr jeg meg ikke om. Men har du fint alle sammen. Ja.
0: Skulle beholdt Joksebø.
1: Ja, det akkurat det jo litt dumt da, men det var jo en folkeavstemning, så det greit.
0: Ja, de ville bort.
1: Ja, de ville bort da, vet
0: du. De ville til storbyen, de.
1: Ja, helt notodden.
0: Ja. Men også dere I Kåsin blir jo tatt godt imot I Midt-Telemark, altså når dere spiller på kroa, da er ikke mye folk andre steder I Bø.
1: Nei, det var vi spilte jo på kroa I gamle sangdomshus til kroa I Bø som har flyttet da ligger jo på universitetet nå, men vi spilte der I mai og det alltid en fantastisk opplevelse å spille på kroa, da kommer det mye folk og det veldig flott konsertlokale så der liker vi å spille og så pleier vi å være her I Grenland da,
0: ja, det gjør det.
1: Og da det jo Café K hos Hasse. Der det moro å komme også, men jeg liker oss veldig godt på Café K og får større og større publikum der.
0: Det ikke så lenge siden dere var der sist, heller?
1: Vi spilte konsert på Café K I mai etter at vi slapp albumet The Underworld, og da var det jo masse folk og stor stemning på Café K, så plutselig så vi tilbake på Café K, og da vi har jo lyst til å dra tilbake, men da bør jeg vel ringe også, tenker jeg.
0: Han pleier ikke å være vanskelig.
1: Nei, han er lettvinn altså.
0: Det går nok fint.
1: For øvrig, fantastisk det han har fått med Café K for Porsgrunn, men også for hele Telemark. Han jo en...

junior, og Evan klar her på Radio Grenland og Sommerradio 9 minutter på 4 som klokka har blitt. Det fredags ettermiddag, helgen bokstavlig talt rett rundt hjørnet, og vi skal inn I vår aller siste time med Sommerradio I 2026. Men først, før vi skal for siste gang hilse på en sommergjest også, så skal du få musikk fra 90-tallet opp mot nyhetene når klokka blir 4. Dette der.

0: 40 år har sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Lundetangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter I døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
3: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst. Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
1: Det varmt, det sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Sommerradio.

0: Sigrid på Radio Grenland I det klokka 4 fredags ettermiddag.
1: Her VG-nyhetene. Ukraina begynner å gå tom for missiler til å beskytte seg mot russiske angrep. Et kjempeproblem, sier Ukraina-forsker Tore Bukvold.
2: Han kaller det en dramatisk utvikling I krigen, og sier missilmangelen kan skyldes at USA har brukt opp enorme mengder av dem under Iran-krigen. Samtidig har heller ikke Russland uendelig med slike missiler. Bukvold sier det jobbes på spreng for å produsere flere patriotmissiler I tillegg til å bygge nye systemer med avskjæringsmissiler.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Politiet har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll I 4 uker. Forsvarer Petar Sekulic har sagt til VG at Høyby vil motsette seg forlengelse. Høyby ble I juni dømt for voldtekt og vold, men har anket dommen. MDG-leder Arild Hermstad på bedringens vei. I midten av juni ble det kjent at Hermstad hadde fått leukemi og var under kreftbehandling. Legene sier at jeg kan se fram til å bli helt frisk, sier han. Slottet avviser at kongen ble hastet til sykehus I ambulanse I dag, noe Se og Hør meldte. Kong Harald var på Rikshospitalet I forbindelse med en planlagt kontroll og oppfølging hos lege og ble kjørt I egen bil, opplyser slottet. VG har forsøkt å få en kommentar fra Se og Hør. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det sommer, kjøl deg ned med non-stop sommerhits.
4: Her kommer sommeren,

0: Da helgen offisielt I gang da, 4:05, Kygo Save My Love I det vi I gang med den aller siste timen med sommerradio I 2026 her på Radio Grenland. Jeg heter Thomas, blir med deg frem til klokka blir 5. Vi skal innom massevis av god musikk og starte helgen på. Og vi skal fortsatt hilse på årets siste sommergjest, Jo Henning Kåsin. Men først nå til Simply Red.
1: Watch

ser ut til at det skal bli litt lettere I været utover kvelden og mer sol, og det jo hyggelig det. Ellers så blir det en forholdsvis fin lørdag også, altså med delvis skyet opphold og perioder med sol og rundt 23 grader. Meldt litt regn søndag kveld, men både mandag, tirsdag og onsdag ser ut til å bli egentlig ganske fine dager, og så blir det enda litt grann varmere, ser det ut til når vi kommer til neste helg, neste lørdag, så det meldt ja, faktisk 25 grader og for det meste sol. Vi får krysse fingrene. Her Jason.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Bjørneparken har alt du vil ha.
2: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
5: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
6: Gjør noe gøy sammen! Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
7: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.
8: Vi kjøler deg ned I sommervarmen.

Hillary Duff med Mature her på Radio Grenland. Klokka syv og et halvt på halv fem. Helga nærmer seg med stormskritt. Den vel strengt tatt teknisk sett egentlig allerede I gang. Og vi skal straks innom årets siste sommergjest igjen. Men før Jo Henning kåser inn for ordet, så skal Sting av The Police få til å slippe til.

0: Every Breath You Take fra Sting og resten av gjengen I The Police her på Røde Grenland og Sommerradion 4:30 klokka. I dag var det Jo Henning Kåsin som var sommergjest tidligere I Sommerradion, for så vidt også årets siste sommergjest. Dere ga ut ny plate da nå I våres I april, og den har jo blitt... tatt godt imot får vi si, særlig blant anmelderne rundt forbi.
1: Ja, det en glede, vet du, når du holder på med 70-80-tals basert hardrock som jeg gjør, og det må jo være så ærlig å si at det jo ikke det VG skriver om hver dag, Radio Grenland derimot, der har vi et innpass, men vi har vært så heldige at store magasiner rundt omkring I verden har gitt oss toppkarakterer for eksempel Nordens største musikkmagasin, som et svensk magasin som heter Sweden Rock Magasin der fikk vi ble med intervjuet og fikk veldig god karakter Det Fireworks magasin I England ga oss super 10 av 10 liksom
0: ja, det
1: og da det moro å være rocker fra skogkanten på Kvarv når det liksom også Japan da der det et magasin som har vært siden 80-tallet som heter Burn Magazine
0: ja, okay.
1: og der ble vi anmeldt og da tok Tower Records I Japan som har 80 butikker I Japan tok inn Kåsin The Underworld I butikkene sine og det jeg jo Det jo litt ok.
0: Det sånn at dere merker det på lommeboka også, eller?
1: Ikke veldig, synes jeg, for vi jo på et platselskap, og du vet...
0: Ja, de skal ha sitt I.
1: Ja, det å være rocker, det akkurat som å være bonden, det vet du, som produserer råvaren, og så forsvinner penger underveis. Ja. Neida, det litt kommer det jo inn. Det I hvert fall sånn at man kan holde på med det her. Ja. Så det har alltid vært en slags biinntekt, da.
0: Ja, men for at liksom ballen skal begynne å rulle så må det jo nødvendigvis koste litt for dere må jo ut på veien og vise dere frem og det å reise jo ikke bare billig heller
1: Nei da, hvis du skal på turné I Europa så det liksom det litt som å få flyet opp I lufta men ja. Hvis du liksom har kommet der så kan du ligge og flyte litt så akkurat nå så blir det jobbet med å få Kåsin ut I Europa på turné til neste år så får vi se om det materialiserer seg inntil videre så har vi spilt en 10-12 konserter nå I sommerhalvåret her I Norge da, så det liksom det jo litt fart
0: ja. Og her hjemme så har vi jo altså, eller I nærheten da, det jo Sweden Rock og Tons of Rock I Oslo og sånt, det jobber ikke med å få litt innpass på sammen,
1: Jo da, det gjør vi, og det burde være gode sjanser til neste år håper jeg, men får jo se det jo mange om beinet altså det må jo si, hardrock kanskje ikke på første siden av det vi kaller for mainstream media, men Tons of Rock jo Norges største festival nå,
0: det jo det
1: det jo hardrock og rock som teller der
0: Selv om begrepet rock og rock'n'roll jo skal vi si hvitt, for å si det forsiktig vi ser jo både de altså, som skal være nisjekanaler som liksom skal spille rock'n'roll det vel ikke veldig mye føstpedal der, sånn egentlig
1: Nei, det har jo blitt så stort og breit liksom, og Kåsin spiller jo noe som startet på 70-tallet med like jo band som Deep Purple og Black Sabbath og Iron Maiden og sånt og det, ja. det kan man jo høre I den musikken vi lager, for vi har jo ikke finnet opp kruttet men vi bruker det
0: Ja

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt i hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info og billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt i hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
3: Fordi du i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av,
3: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
4: Noen historier får deg til å smile. Andre hjelper deg med å forstå det som skjer rundt deg. På varden.no får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite. God sommer fra alle oss i Varden.
0: Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag er det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi ses på Du Verden. God sommer!
5: Har du sett Norges mest unike

0: Back to Friends fra Summer her på Radio Grenland og sommerradioen 10 minutter forbi halv fem. Det siste dag med sommerradio, og vi har siste sommergjest på besøk, Jo Henning Kåsin I bandet Kåsin, som tar verden med storm om dagen, I hvert fall deres egen nisje da, Jo Henning.
1: Ja, I hvert fall hardrock-verden med hardrock fra 70-80-tallet. Kanskje I hele verden det, men jeg har lyst til at det skal være hele verden, men jo da, det går veldig bra om dagen, må jeg si det.
0: Men jeg synes det overraskende mange egentlig som fortsatt glad I den stilen der.
1: Ja, heldigvis. Det det et takknemlig publikum. Altså, de rockerne som liker den type hardrock da, la oss si Led Zeppelin, Dio, Black Sabbath, Iron Maiden, Whitesnake, Deep Purple, det folk som virkelig har det I sjela, og det folk som fortsatt hører på den musikken, kjøper vinyl og CD og går på konsert.
0: Ikke minst.
1: Ja.
0: Og dere bevarer jo arv da fra den gang stilen, I hvert fall musikkmessig utseendemessig så har du fortsatt litt å gå på da det ikke helt Joey Tempest på deg enda der fette Ståle flinkere
1: ja, han kjempeflink vet du. Men han pynter seg så fælt så han bruker så mange timer på badet så det litt mer sånn der, ja, her sitter jeg I min det jo kortbuks og det skjegg og caps og solbriller det litt sommer da
0: ja, det jo det, men når du går på scenen da
1: jo, da det alt svart
0: ja
1: sånn skal det være
0: ja

0: skal være sånn. Men langt hår, det er den tiden forbi.
1: Det datta for noen år siden, altså. Skulle jo gjerne hatt noen langt brusete hår, men jeg får klare meg med skjegg i stedet for. Ja,
0: grei kompensasjon det. Ja, du har jo litt lengde på det, tross alt.
1: Ja, da må jeg jo ha litt lengde.
0: Du har jo det. Du, hva skjer med Kåsin fremover nå da, jo. Etter sommerferien?
1: Jo, nå har vi hatt en liten sommerferie, og i morgen så setter vi her i gang igjen, og da spiller vi på Herr Nilsen i Oslo.
0: Ah, ja, så, det er jo et kjent sted.
1: Ja, der er det veldig mye virksomhet om dagen, mange konserter. De har sikkert et par hundre konserter i året, liksom. Så, ja, såpass, ja. Det å spille på lørdag der er veldig all right, og så skal vi videre til Gressvik og Fredrikstad etter hvert. Og så skal man tur til Brumunddal og Trondheim, og så kanskje det blir da Europa litt senere. Jeg håper med, ikke helt sikkert, men det blir jobbet med det da.
0: Hvordan kombinerer dere dette her med hverdagen, all den reisingen?
1: Nei, ikke spør om det. Nei, det er jo mye jobb, det er mye vekk hjemmefra, så det er jo tøft å få til den logistikken. Ja. Og Kåsin folka bor jo, de har et par i Fredrikstad og en på Kongsberg og to på Kvarv liksom, så, og de spiller i andre band og er aktive, så
0: og det, sivile jobber,
1: ja, noen av oss noen er mer eller mindre musikere på hele tiden, men det er vanskelig å få til, så det er et puslespill rett og slett også.
0: Men det går seg til.
1: Ja, det gjør det jo alltid.
0: Og så har det vel prioriteringer også. Hvis de her tyskerne har lyst til å ha dere nedover, så er dere vel ikke vanskelig å be?
1: Sier ja.
0: Ja.
1: Sier ja med en gang.
0: Og det er godt, det betyr det samme på begge språka, så ja, da skjønner vi hverandre.
1: Det er veldig lett.
0: Ja.
1: Men jeg har jo ikke stort i Tyskland, da, så, og jeg har jo et tysk plateselskap, så det legger jo på en måte noen rammer for at vi skal kunne klare å nå ut der. Da.
0: Ikke sant, ikke sant. Men det høres ut som det er spennende tider dere går i møte da.
1: Ja, albumet er jo fortsatt, om det ikke er helt rykende ferskt, så får du jo fortsatt anmeldelse fra hele verden, og vi har skrevet et par låter til som vi skal snart gå i studio med, så kanskje det kommer en single eller to etter hvert. Så ja, det er to album har vi nå, så det går rett og veien.
0: Det gjør det, definitivt. Jo Henning, du får ha tusen takk for besøk oss, for dere har masse lykke til i Oslo i morgen, da, nå nærmest, og ikke minst med resten av planene. Vi får jo håpe at det slår til.
1: Ja, satser på det. Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Og så tenkte jeg at vi skulle runde av da selvfølgelig med en Kåsin-låt. En av de ferskeste, hvis jeg ikke husker helt feil.
1: Ja, det skal vi si hva det for noe, eller?
0: Ja, vi kan jo gjøre det. We Speed at Night heter sangen, og den har jo sin historie den også.
1: Ja, altså We Speed at Night er en sånn typisk fredagslåt, der du er på vei sammen med kompisgjengen din eller venninnene dine i en bil, litt stor bil kanskje som brommer ditt, og så er du på vei til rockekonsert, og i den bilen så er det spenning, det er frihetsfølelse, så uansett hvor du er og hører på dette her, dette er en billåt, så, og hvis du ikke er en bil nå, så går du bare ut i bilen din og setter deg der og hører på denne låten, og så skruer du opp volumet, og god fredag!

We Speed at Night sang Kåsin her på Radio Grenland. Gitarrist Jo Henning Kåsin var også sommergjesten vår I dag, årets aller siste sommergjest også for øvrig. For vi ferdig med sommerradio her på Radio Grenland for 2026. Skal si, den sesongen gikk fort. Det jo som vanlig det. Sommeren den bare blåser kjapt forbi. Men det har vært en fin sommer da. Jeg tror ikke vi kan klage så alt for mye. Jeg heter Thomas, og mandag så hverdagen tilbake med både morgenshow og ettermiddagsrush og alt som hører med. Så får vi nyte forhåpentligvis litt sommer I løpet av helgen også. Vi lar runde av sommerradion 2026. Her Amazing. Ha det!

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Lundetangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter I døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen!
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
5: Si, hva skal du 5. september?
6: Da skal jeg på Treffestivalen.
5: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
6: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Det sommer. Vi kjøler deg ned med masse god sommermusikk. Som denne.

0: Her VG-nyhetene. Ukraina begynner å gå tom for missiler til å beskytte seg mot russiske angrep. Et kjempeproblem, sier Ukraina-forsker Tore Bukvold.
1: Han kaller det en dramatisk utvikling I krigen og sier missilmangelen kan skyldes at USA har brukt opp enorme mengder av dem under Iran-krigen. Samtidig har heller ikke Russland uendelig med slike missiler. Bukvold sier det jobbes på spreng for å produsere flere patriotmissiler I tillegg til å bygge nye systemer med avskjæringsmissiler.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Gianni Infantino I det kommende presidentvalget I FIFA, sier fotballpresident Lise Klaveness. Hun vil ikke svare på om hun kan tenke seg å ta over jobben.
2: Det ikke tema. Den fasen av spillet har ikke vi kommet til I det hele tatt.
0: Problemene med å hente ut resepter på apotek fortsatt ikke løst nå I ettermiddag. Det ser ut til å ta vesentlig lengre tid enn antatt å få systemene opp igjen, sier Apotekforeningen til VG. Slottet avviser at kongen ble hastet til sykehus I ambulanse I dag, noe Se og Hør meldte. Kong Harald var på Rikshospitalet I forbindelse med en planlagt kontroll og oppfølging hos lege og ble kjørt I egen bil, opplyser slottet. Se og Hør sier de tar uttalelsene til etterretning. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra TT-band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Bjørneparken har alt du vil ha.
2: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revene rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Sommeren full av små og store øyeblikk. Hos Varden får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite akkurat når det skjer. Enten du på stranda, på hytta eller hjemme I Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.
6: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
7: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
8: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, der gikk den rundt.
9: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
10: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kål.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snakkes!
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebio.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebio. Der mat møter lidenskap.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
6: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
7: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med 10

0: Storbritannien Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter I døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen! Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang. Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
0: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Star Bil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

Her VG-nyhetene. Det har vært et sammenstøt mellom en bil og en syklist på Gamle Mossevei I Nordre Follo nå I ettermiddag. Politiet beskriver ulykken som svært alvorlig. Veien stengt. Apotekforeningen melder nå at problemene med å hente ut resepter løst. Problemene rammet apotek over hele Norge I dag og førte til at kunder I flere timer ikke kunne hente ut resepter som normalt. Den anerkjente britiske musikkprodusenten William Orbit, kjent for sitt arbeid med artister som Madonna, Blur, All Saints og U2, død, 69 år gammel. Han døde I sitt eget hjem 23. Juli, heter det I en uttalelse publisert av familien. Dødsårsaken ikke oppgitt. DDE snur og vil ikke ha penger fra kommuner likevel. Bandet ba 45 kommuner langs E6 om å sponse 30-årsjubileet til låta med samme navn med 10 000 kroner. Kommunene kommer ikke til å blø et øre. Vi kommer til å finansiere dette selv, sier Bjarne Brøndbo til Moss Avis. Friidrettsstjernen Jakob Ingebrigtsen skal delta I Diamond League-stevnet I Zürich I slutten av august. Arrangøren opplyser I en pressemelding at Ingebrigtsen påmeldt til 1500 meter under veltklasse Zürich, skriver NRK. Dette blir comebacket etter et langvarig skadeavbrekk. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

She fell down the sewer and got led astray.

Her VG-nyhetene. To personbiler og en lastebil har frontkollidert i Trollkone-tunnelen i Vaksdal i Vestland. En person som satt fastklemt i en av personbilene nå frigjort. Skadegraden foreløpig ukjent. Apotekforeningen melder at problemene med å hente ut resepter løst. Problemene rammet apotek over hele Norge i dag og førte til at kunder i flere timer ikke kunne hente ut resepter som normalt. En federal ankedomstol har stanset byggingen av en ny ballsal ved Det Hvite Hus. Domstolen sier prosjektet må godkjennes av kongressen først. President Donald Trump har 14 dager på å anke avgjørelsen til USAs høyesterett. Markedet for innspilt musikk vokser i Norge, men musikk utgitt av norske aktører tar en stadig lavere andel av inntektene. Det viser nye tall fra plateselskapsorganisasjonen IFPI Norge. Strømming utgjør nå 93,6% av omsetningen. Østlendingene kan glede seg over sol og grunt 20 grader fremover. Andre deler av landet må derimot belage seg på mer høst enn sommer. At Østlandet slipper unna det verste været handler om fjellene som skiller vest og øst. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleive PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for information og billetter.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
2: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
1: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

0: Her VG-nyhetene. To personer skadd I det politiet beskriver som en alvorlig voldshendelse I Fredrikstad sentrum. En person mottar livreddende førstehjelp. To personer fraktet til sykehus etter en front-mot-front-ulykke med to personbiler og en lastebil på E16 I Vaksdal. En person som satt fastklemt I en av personbilene ble frigjort. Totalt fem personer var involvert I ulykken I Trollkone-tunnel. En federal ankedomstol har stanset byggingen av en ny ballsal ved Det Hvite Hus. Domstolen sier prosjektet må godkjennes av kongressen først. President Donald Trump har 14 dager på å anke avgjørelsen til USAs høyesterett. Den anerkjente britiske musikkprodusenten William Orbit, kjent for sitt arbeid med artister som Madonna og U2, død 69 år gammel. Han døde I sitt eget hjem 23. juli, heter det I en uttalelse fra familien. Dødsårsaken ikke oppgitt. Petter Northug med I årets utgave av den svenske Skal vi danse? Let's Dance. Før premieren snakker han ned egne danseferdigheter og sjanser på parketten.
1: Utgangspunktet mitt at jeg ikke har noen danseerfaring I det hele tatt. Jeg nok dårligst av alle.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
2: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag.

Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra Tete Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn.

0: Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer info billetter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer info og billetter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. August på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
2: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
3: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
4: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Dette denne helgens utvalgte.
1: Finnes det noe kjærlighet for en som meg? En som mister seg every night. Fortjener jeg love? Fortjener jeg love? Jeg begynte å

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: Gunnar Ronaldinho båt.
1: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
0: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
2: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
3: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Er det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da?
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordal, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe K.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no. Ja,
1: når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller det på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: scratchling, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra TT-band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt I hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe Early Bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt I hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
1: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag. Da det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi ses på Du Verden. God sommer!
4: Bjørneparken har alt du vil ha.
5: Sommeren best I Bjørneparken. Mat revende rett fra hånden. Opplev de gigantiske dinosaurene. Syng med til badebussen og møt heltene etter showet. Hos oss kommer dere tett på dyrene og skaper minner hele familien vil huske. Bestill billetter på bjørneparken.no.
6: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
7: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tid.

0: 8450 på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løber. Din rødlegger.
1: Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem. Ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
2: Gjør noe gøy sammen! Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
0: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med 10

0: Jeg heter Tone og nyhetsleder I Varden. Vi gir deg de gode historiene, de viktigste nyhetene og alt det som greit å vite. Gå inn på varden.no. God sommer!
1: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
2: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
3: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
4: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
6: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Hey! Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

år var gått, jeg var single som faen. En tav av tid, jeg hadde ikke noe plan. Jeg hadde dritt meg ut sånn annen hver dag. Romantiserte dette livet, var ikke så interessant. Nei, hørte Henrik hadde funnet seg. Sa at kusina hennes var min.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Lundetangen Pub fyller 30 år neste år, og det feirer vi allerede nå med en minifestival inne på Lundetangen Pub denne helgen. Fredag hører du Spinning Wheel og Broke Devlin Band. Og lørdag kliner vi til med Passengers, Katalysator og Last Minute Band. Bli med på årets feteste minifestival du også denne helgen. Billetter i døra eller på Lundetangen Pub. Velkommen! Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival helgen 14. og 15. august. Fredag blir det Telemarks største quiz med masse flotte premier. Gratis inngang. Lørdag kliner vi til med partymusikk fra TT Band, hvor kvelden avsluttes med Circus, som spiller hit etter hit. Velkommen til Porsgrunn Quiz og Ølfestival 14. og 15. august, midt i hjertet av Porsgrunn. Porsgrunn Quiz og Ølfestival arrangeres av Jimmys restaurant på Porsgrunns nye festivalområde, Nordentorget. For mer infobilletter, sjekk ut Porsgrunn Ølfestival på Facebook, eller gå inn på hopla.no for mer infobilletter. De første 200 vil kunne kjøpe early bird-billetter til en redusert pris. Jimmys, midt i hjertet av Porsgrunn, stedet der alle møtes.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag er det endelig klart for sommersprell. Opplev et spektakulært vitenshow med nitrogen og lag din egen is. Bli med på en fartsfylt og morsom sommerdag for hele familien. Vi ses på Du Verden. God sommer!
3: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
1: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tid.

0: Noen historier får deg til å smile. Andre hjelper deg med å forstå det som skjer rundt deg. På varden.no får du de gode historiene, de viktigste sakene og alt det som greit å vite. God sommer fra alle oss I Varden.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
2: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
3: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.
2: Har du lyst til å bli med på en våt og morsom opplevelse I sommer? Radio Grenland I samarbeid med Star Bilskade ønsker deg velkommen til Ta sjansen lørdag 15. august på Bratsberg Brygge I Porsgrunn.
4: Der går den, og den I vannet der, og den flyter, og nei, og nei, og nei, da gikk den rundt.
5: Gjør noe gøy med dine venner eller arbeidskollegaer, og bli med på moroa. For mer info og påmelding, gå inn på elvefest.no.
6: Og du, det naturligvis helt gratis å melde seg på Ta sjansen.

0: Skal du ta førekort eller kjenner noen som bør ta det? Nå har vi skolestartkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Nå får du superpriser på superpakken for klasse B, hengelappen BE og trafikalt grunnkurs. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokal avdeling og tilbud nå. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
2: Hva om å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
4: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
5: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo, hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
3: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.

fell down the sewer.